skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Prva ponovitev. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova danes se sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in najprej se obrneva proti Veliki Britaniji. Tudi tam so napovedali prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Na najnem potovanju skozi znanost in tehnologijo bova povedala, da si kitajski lastniki vozil Tesla prizadevajo in tudi uspešno so našli način, kako pretentati Teslin asistenčni sistem. Možganski čip deluje blizu absolutne ničle, nov napredek, odmev napredek na področju napredne elektronike. V Ameriki pa se krepi odpor lokalnih skupnosti proti gradnji novih in novih podatkovnih centrov. Porabljajo vodo, porabljajo elektriko in lokalni skupnosti ne dajo nič. Tako pravijo tisti, ki protestirajo in to upravičeno. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najini družbi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Tudi Velika Britanija stopa na vlak prepovedi. Prepovedali bodo uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Tako je dejal premier Velike Britanije Keir Starmer. Razen tega se obetajo tudi omejitve platform za igranje iger in pretočne vsebine. Starmer je posebej izpostavil platforme Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, medtem ko WhatsApp, Signal in druga orodja za komuniciranje ne bodo prizadeta. Argumenti za prepoved družbenih omrežij za mlade niso novi. Starmer trdi, da bodo otroci zato varnejši, srečnejši, da bodo imeli več časa, svobode in priložnosti. Ob tem se je strinjal strokovnjaki, ki izpostavljajo težavno izvedljivost takšne prepovedi. Starši in politiki predlog večinoma podpirajo. Prepoved naj bi uveljavili prihodnje leto spomladi. Velik del zakonodaje že obstaja, nekaj pa jo bodo še morali sprejeti, kar nameravajo storiti še letos. Preučili bodo tudi možnost ukrepanja proti nekaterim problematičnim tehnologijam, kot je neskončno drsenje oziroma infinity scrolling ter morebitne obvezne premore ob daljši uporabi ali nočne blokade in blokado komuniciranja z neznanci. Pri sprejemanju zakonodaje si bodo pomagali z avstralskim zgledom, kjer so družbena omrežja za mlade že prepovedali. V Veliki Britaniji je v anketi 90% staršev podprlo omejitve. Tehnološki giganti nad prepovedjo niso navdušeni in trdijo, da bo to mlade vzpodbudilo k uporabi manj preverjenih in nevarnejših platform.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Tesle, ki vozijo same. No, kitajski lastniki vozil Tesla pa so iznašli nov način, kako lahko pretentajo varnostni sistem, ki preverja, ali je voznik osredotočen na vožnjo. Na kitajskem Tesle sploh nimajo najnaprednejšega asistenčnega sistema Full Self Driving Supervised. Sicer v avtomobilu je, ampak ga Musk ne vklopi. Dostopne so le osnovnejše funkcije, recimo tempomat, obračanje volana in omejeni autopilot. Ampak za delovanje mora biti voznik ves čas osredotočen na promet, kar vozilo preverja z notranjo kamero. Izkazalo pa se je, da ta ni preveč pametna. Pretentatijo je mogoče že z miniaturno figurico v obliki glave, ki jo vozniki namestijo pod strop na natančno določeno mesto. Figurica tedaj kameri zakrije voznika in daje vtis, da je za krmilom zelo osredotočen voznik. Vmes pa lahko voznik gleda v telefon, je, pije ali pa počne kaj tretjega. Gre še za bolj primitivno, kajti nekateri vozniki poročajo, da jim je isto uspelo celo z natisnenimi podobami obrazov. Iskanje obvozov za Tesla na autopilot ni nič novega, vozniki po celem svetu preizkušajo različne trike, od sončnih očal na obrazu do uteži na volano. Na drugem koncu spektra pa so namenski mini zasloni, ki prikazujejo videoposnetek obraza, ki občasno celo pomežikne in se nasmehne.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Možganski čip, ki deluje blizu absolutne ničle, ekipa strokovnjakov z oddelka za elektrotehniko in računalništvo ter centra za napredne polprevodnike in integrirana vezja na Univerzi v Hong Kongu je poskrbela za odmeven napredek na področju napredne elektronike. Pod vodstvom profesorja dr. Yua Zhanga in doktorskega študenta Xin Yang jim je uspelo razviti programljivo neuromorfno strojno opremo, ki brez težav deluje pri izjemno nizkih temperaturah vse do 10 milikelvinov, to je minus 273,14 stopinje Celzija. Znanstveniki so odkrili nov način za ustvarjanje in nadzorovanje negativne diferencialne opornosti znotraj industrijsko uveljavljenih tranzistorjev znamke SiC MOSFET iz silicijevega karbida. S tem pristopom so prvič sploh dokazali, da lahko en sam tranzistor uspešno posnema energetsko učinkovito proženje električnih impulzov, ki je sicer značilno za biološke nevrone v človeških možganih. Ta tehnologija rešuje enega največjih problemov kvantnih računalnikov, ki za upravljanje občutljivih kubitov potrebujejo zapleteno krmilno elektroniko. Obstoječi silicijevi sistemi namreč porabijo veliko energije, ustvarjajo pa tudi odvečno toploto, zaradi česar morajo biti fizično ločeni od kubitov. Dolga žična povezava med njimi poslabšuje delovanje in otežuje gradnjo večjih naprav. Na očepi silicijevega karbida je tisočkrat bolj energetsko učinkovit od običajne elektronike, kar pomeni, da ga je mogoče namestiti neposredno ob kvantne procesorje, kajti ne obremenjuje hladilnih sistemov. Kitajski raziskovalci so opazili, da tranzistori pri hlajenju pod 2 Kelvina, to je minus 271,15 stopinje Celzija, pokažejo močan učinek upornosti, kar povzroča ionizacijo zaradi udarcev donorskih elektronov. Ker ta pojav izhaja neposredno iz atomskih lastnosti materijala in ne iz toplote znotraj naprave, je sistem izjemno stabilen. Proizvodnja teh kriogenih čipov je zelo razširljiva, kajti silicijev karbid že sedaj množično uporabljajo v električnih vozilih in električnih omrežjih. To pa pomeni, da lahko za izdelavo na 30-centimetrskih rezinah izkoristijo obstoječe obrate. Umetne nevrone je mogoče povezati v večja omrežja za lokalno obdelavo podatkov na lokaciji, kar bo izboljšalo uveljavljanje in odpravljanje napak in sprotno upravljanje kvantnih sistemov. Razen tega so čipi idealni tudi za globoko vesolje, kajti nemoteno lahko delujejo v surovih razmerah na površju Lune ali pa tudi v oddaljenih delih našega osončja.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Gradnja novih računalniških centrov, ki jo poganja povpraševanje po umetni inteligenci in storitvah v oblaku, je postala tudi pomembno politično vprašanje. Tovrstne investicije trošijo ogromno virov, vodnih, energetskih, zasedajo veliko prostora, a obenem nudijo sorazmerno malo delovnih mest. Zato se v Združenih državah Amerike v lokalnih skupnostih krepi nasprotovanje gradnji novih podatkovnih centrov. Po zadnji študiji Data Center Watch so v prvih 3 mesecih tega leta nasprotniki v ZDA preprečili ali odložili gradnjo vsaj 75 projektov, ki so vredni okoli 130 milijard evrov. Število inicijativ in skupin, ki nasprotujejo gradnji, se je podvojilo in so prisotne že v vseh zveznih državah. To ima vpliv tudi na politiko, ki je spočetka družno podpirala investicije v računalniške centre, zdaj pa so precej previdnejši. Pojavlja se čedalje več predlogov za uvedbo moratorija ali vsaj podrobnejše analize pred izdajo gradbenih dovoljenj. V prvem kvartalu letos so kar v 14 zveznih državah v obravnavi predlogi o moratoriju. Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez pa sta pripravila tudi zvezni predlog. Za zdaj so bili vsi predlogi neuspešni. Še najdlje je šlo v Maine, kjer je demokratska guvernerka zavrnila podpis zakona. Raziskave kažejo, da je kar 70% Američanov proti gradnji centrov v njihovem lokalnem okolju. Podobne rezultate bi verjetno dobili za marsikakšen veliki infrastrukturni projekt. Pri podatkovnih centrih so glavni pomisleki poraba vode, poraba energije, izguba zemljišč, vpliv na kakovost življenja in visoki stroški za prebivalstvo preko višjih cen vode in energentov, pa tudi vpliv umetne inteligence na izginjanje delovnih mest. Zagovorniki gradnje medtem trdijo, da so skrbi prenapihnjene. Trdijo, da prinašajo nova, boljša delovna mesta. Za hlajenje seveda potrebujejo vodo, ampak imajo številni že zaprte sisteme, v katerih voda kroži z minimalnimi izgubami. V ZDA trenutno porabijo manj kot 0,5% pitne vode. Večji problem je poraba elektrike, ki ni zanemarljiva, zato zagovarjajo postavitev regije, kjer je energije dovolj. Dovolj pa je tudi za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Začinja se Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor danes o odreditvi opozicijskih preiskovalnih komisij. Lani za okoli desetino manj odpadnih voda. Danes bo precej jasno. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročelih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot v letu 2024. Pri tem so gospodinstva poskrbela za okoli 5% več odpadnih voda. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentifikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šute, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku disciplina tretja. Številni pogledi pa bodo uprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa. Vremenska napoved Agencije za okolje, danes bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete 2 kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič. Gremo.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Lepo zdrav na naše ceste. Lepo so prevozne trenutno, ne poročate o kakšnih ovirah, radarjih, kontrolah. Če bo kje kaj takšnega, pa seveda javite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci Krke. Kako smo kaj? 4 minute čez šesto, no glih 5 se je premaknila, 5 čez šesto, točno. Dočakali smo ga petkovo jutro, a ni to fajn. Joj, jaz si želim, da bi bili vsi lahko vikende frej, ampak vem, da ne more biti na vseh šihtih tako. Ampak dejmo si pa se narediti, no, da se bomo fajn počutili. Tudi temperature danes vse do 32 stopinj Celzija, tako da za vreme je poskrbljeno, vi zrihtete sem še kakšen piknik, pa bo vse super. No, mi bomo začeli jutro kar z eno od pop dizajna. Pa naredimo tako, da bomo začeli jutro na Krki s pop dizajnom in končali. Kaj s tem mislim, boste zvedeli ob 9:30.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Potrebujete nova očala? V optiki A Sevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika A Sevnica. Vaš pogled, naša skrb.
1: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

0: le ob tebi.
1: Policijsko poročilo.
0: Takole, dobrih oziroma slabih 20 je čez 6 na Radiu Krka. Sedaj pa preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč. Na policijski postaji Kočevje so obravnavali kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru ter sum storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Na policijski postaji Ribnica pa so po noči imeli asistenco zdravstvenem osebju in pa prijavo izgube denarnice. Mi vam želimo miren dan, ko boste za volani, pa seveda srečno vožnjo.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, točno pol sedmih je, temperature od 16 do 18 stopinj Celzija v naših koncih. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature vse do 32 stopinj Celzija. Jutri je sprva deloma sončno, no popoldne pa lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noči na nedeljo. Najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija, no v nedeljo in ponedeljek pa sončno. Vročina pa se bo še stopnjevala. Pozdrav še na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica v smeri Novega mesta. CGP pa nam še sporoča, da bo v nedeljo 12.7. od 12. do 20. ure popolna zapora Kandijskega mostu v Novem mestu zaradi izvedbe prireditve Skoki v Krko 2026. Obvoz v času popolne zapore ceste bo za osebna vozila potekal kot obračališče iz mestnega jedra in sicer po lokalnih cestah prešel Černov trg, Sokolska ulica, nato po Kastelčevi ulici, naprej po Rozmanovi ulici do Zajdlove ceste, kjer se promet razvrsti po kaži potnih tablah. CGP še javlja, da bo v soboto 11.7. od 19.30 ure do nedelje 12.7. do 2. ure zjutraj popolna zapora lokalne ceste Petelinjak Potov vrh Križe v naselju Križe zaradi gasilske veselice. O popolni zapori bo obvoz urejen po vzporednih občinskih cestah na relaciji Križe Veliki Slatnik Križe. CGP pa seveda prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Srečno pot še vsem na cestah. Če bo kaj novega, se slišimo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: To je Jutro na Krki.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Secret Love na Radiu Krka, 10 do 7 je. Dobro jutro.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Čas je, da preverimo včerajšnja rojstva v porodnišnici Novo mesto. In rezultat je takšen, na 9. julija sta se rodila dva fantka. Iskrene čestitke, draga staršema, babicam, dedkom, ki ste ponosni na svoje otroke, pa vsi ostali, ki boste dobro proslavili ta vikend. Ja, če mislite, da je največji izziv pri dojenčku menjava plenic, očitno ni, ne. Ena raziskava, v kateri je sodelovala od 2000 staršev, je pokazala, da se mladi starši v prvem letu otrokovega življenja sprejo tudi do 7-krat na dan. Ja, to pomeni več kot 2500 prepirov v enem letu. In največkrat se prepirajo zaradi tega, kdo je bolj zmatran, ne? Pa kdo bo ponoči vstal k otroku, pa tudi zaradi gospodinskih opravil, hranjenja in seveda večnega vprašanja, zakaj spet jaz moram to narediti. Kar nekaj parov pa priznava seveda tudi, da po rojstvu otroka pogrešajo več bližine in časa drug za drugega. Ja, tudi to pride zraven. Strokovnjaki ob tem poudarjajo še nekaj pomembnega, ne? Da takšno obdobje je pač normalno. Veliko neprespanih noči, nova rutina in ogromno odgovornosti pač naredijo svoje. In morda je skrivnost srečnega partnerstva po rojstvu otroka precej preprosta, ne? Dejte pač si dovoljiti malo več spanja, en drugmu nekako, pa ti danes pospi več, pa bom jaz drug dan pospal več. Malo več potrpljenja, skratka, in občasno tudi iskren stavek. Danes bom jaz to naredil. Sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Izrael zagrozil z novimi napadi na Iran. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Predsednik SDS Janez Janša izrazi obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej. To so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Lepo zdrav na ceste. Pravite, da imamo radar v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. O ostalih posebnostih pa trenutno ne javljate. Želim vam srečno pot še naprej, če pa bo kje kakšen zastoj ali ovira. Radar skrit povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro, dragi moji. 4 minute so čez 7 zjutraj. Na Krki imate radio. In če ste danes že razmišljali, kaj bo za kosilo, naj vam dam en namig. Danes 10. julija praznujemo svetovni dan pomfrija. Ja. Priznam sicer, ne, jaz ostajam zvesta praženemu krompirju. To je še vedno moj absolutni zmagovalec in iskreno še danes ne razumem, zakaj nisem do tega dne še članica Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Mislim, da bi me mogli sprejeti že samo na podlagi količine navdušenja. Ampak danes je dan pomfrija, tistega zlato zapečenega hrustljavega krompirčka, ki ga naročiš v bistvu bolj za zraven, ne? Pa ga poješ, preden pride glavna jed na mizo, ne vem, ali pa v meku, ne vem, za vas, jaz najprej krompir. Pojem pa šele naprej sendvič. Je pa zanimivo, ne? Pomfri, french fries, najverjetneje sploh ni francoski, naj bi izviral iz Belgije. Legenda pravi, da so tamkajšnji prebivalci po zimi, ko so reke zamrznile in niso mogli loviti rib, krompir narezali v obliki ribic in ga ocvrli. Ime french fries pa naj bi nastalo šele med prvo svetovno vojno, ko so ameriški vojaki jedli belgijski pomfri, ker pa je belgijska vojska govorila francosko, so bili prepričani, da so v Franciji. In tako je ime ostalo. No, danes pa ima skoraj vsaka država svojo različico. V Kanadi ga prelijejo z omako in sirom, Grki dodajo česen, origano in sir. Američani pa imajo radi kalorije, ne? Oni dajo gor še slanino, še sir, pa še kar hamburger zraven, seveda. Pač ne sme to manjkati. Če vprašate mene, sem malo soli, majoneza ne sme manjkati ali pa kešap in to je to. Včasih res ni treba komplicirati. Torej, če greste danes na kosilo, imate odličen izgovor, da si privoščite še porcijo pomfrija, pač se ne zaradi lakote, ne? Ampak zaradi praznika. Praznika je treba spoštovati. Če pa zraven dobite še porcijo praženega krompirja, je pol je pa dan popoln.
3: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Pogrešana malčica v Termah Čatež. Napeta iskalna akcija s srečnim koncem. Razdejanje na metliškem kopališču. Vlom, kraja in vandalizem, ki burijo domačine. Kerinov grm kot varnostno tveganje. Požari in incidenti sprožili zahteve po ostrejšem ukrepanju države.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: 3, 2, 1...
8: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Časi za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brinko ga pomeni, če ti rečem, psi lajajo, karavana gre dalje.
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, da če nekdo ful tečen, da ga pol veliko ljudi ne mara, pa se odmakne.
1: Ne, žal, Brin, nek drug pomen je za tem pregovorom. Deva ga najdete.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Brin, odpriva mi 12 slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva pravega pomena pregovora psi lajajo, karavana gre dalje. Tam bova prebrala, da ta pregovor izraža oziroma opisuje situacijo, ko kaj kočljivega ali problematičnega mine brez opaznejših posledic ali se nadaljuje kljub opozorilu, nasprotovanju ali razburjanju koga.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 2 minuti sta čez pol osmo, trenutne temperature okoli 20 stopinj Celzija, sonce sije in tako bo tudi danes vse do 32 stopinj Celzija. Jutri sprva deloma sončno, predvsem popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noči na nedeljo. Jutri najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek precej sončno in še bolj vroče. Poglejmo na ceste. Pravite, da imamo okvaro vozila na dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani. Tam je oviran promet. Imamo pa še sporočilo iz CGP-ja, da bo v nedeljo 12.7. od 12. do 20. ure popolna zapora Kandijskega mostu v Novem mestu zaradi izvedbe prireditve Skoki v Krko 2026. Obvoz v času popolne zapore ceste bo za osebna vozila potekal kot obračališče iz mestnega jedra in sicer po lokalnih cestah Prešernov trg, Sokolska ulica, nato po Kastelčevi ulici, naprej po Rozmanovi ulici do Zajdlove ceste, kjer se promet razvrsti po kaži potnih tablah. CGP še javlja, da bo v soboto 11. julija od 19.30 ure do nedelje 12.7. do 2. ure zjutraj popolna zapora lokalne ceste Petelinjak, Potovrh, Križe v naselju Križe zaradi gasilske veselice. O popolni zapori bo obvoz urejen po usporednih občinskih cestah na relaciji Križe, Veliki Slatnik, Križe. CGP pa seveda prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Srečno pot vsem voznicam in voznikom, če bo kje še karkoli novega, pa nas obvestite, mi pa bomo naprej ostale. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Novomeščanke in novomeščani. Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mestna občina Novo mesto se je lotila temeljite prenove Jakčeve in Ragovske ulice. Prva faza od Kandijskega krožišča do nekdanjega Merkatorja naj bi bila končana v letu dni. Večino teh del nameravajo opraviti čez poletje, ko je prometna obremenitev najmanjša, s polno zaporo. Kasneje naj bi delali ob polovični zapori. Za boljšo pretočnost prometa bo mimo osnovne šole Grm spet uveden dvosmerni promet. V krajevni skupnosti Majde Šilc se prenove veselijo.
2: Krajevna skupnost je izjemno prizadevala, da bi bilo to čim prej, zato se je vključila tudi v pridobivanje potrebnih soglasij oziroma dovolenj za posege na zemljišča. Pri tem je kar nekaj hudih problemov rešila. Cesta je bila v res nemogočem stanju, tako da tukaj bo vendar en začetek. Gre za krajši odsek, vendar bi morali v takih primerih po mojem se potruditi, da se to izvede v krajšem roku.
1: Meni predsednik krajevne skupnosti Adolf Zupan.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: beautiful things that I've got.
1: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
2: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Zunani minister Kajzer na delovnem obisku v Berlinu. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. V Budimpešti so se pred predsedniško palačo odvili protesti proti predlogu ustavnih sprememb, s katerimi želi nova vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara razrešiti predsednika Tomaša Šujoka. Proteste sta organizirali stranki Fides, nekdanjega premijeja Viktorja Orbana in krščanskih demokratov. Evropska komisija in visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, pol pa kapljic toliko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Lepo zdrav na naše ceste. Pravite, da imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet. Srečno in strpno vsem še naprej, če bo kje še kakšna posebnost ovira na cesti. Javite nam, mi pa bomo naprej. Tudi vam. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
3: Dobro jutro, dragi naši. 5 minut čez 8 je, mi pa se družimo na Krki z dobro musko, pa kot vedno lačni in žejni. Še dobro, da so tukaj za nas iz pizzerije Era, ki danes tako kot jaz praznujejo svetovni dan pomfrija, ki se skriva v njihovem meniju, ja? Poslušte. V prvem meniju za malco danes bečarski paprikaš in široki rezanci, v drugem meniju ocvrt sir, pomfri, tatarska omaka, aha, evo ga, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali brez. Ja, kot sem rekla, je pa danes petek, jaz vem, da ste ga veseli, ker še preden v eter, kaj omenjam Ero, že letijo vaši SMS-i, ker res ste redni poslušalci, bravo, in vidim, da bi res kakšno pico imeli. Držimo pesti, da bo žreb naklonjen, še imam nekaj fore v Krkinem bobnu, če si želite v naslednjem tednu kakšne pice za ston, se profočkajte, pošljite SMS s ključno besedo Era na 031 33 44 33, žrebamo kar tri, tako da nekaj možnosti je, nač čakat Era na 031 33 44 33.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Pardon, Nika Zorja na Radiu Krka, 9:08. Dobro jutro vsem skupaj, še posebej pa našemu poslušalcu Borotu. Borot, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Zdravo, iz katerega konca Dolenjske prihajate?
1: Sem kar iz Novega mesta.
0: Kar iz Novega mesta, lepo. Povejte nam, kako ste kaj na tale petek?
1: V redu.
0: Je že bil
1: dobro? Pravim se, da bom začel doma delati na vrtu pa.
0: Aha. Bravo, potem mečken urejanja okolice. Dopust je že bil, ali ščakate?
1: Zdaj sem, besel začenjem dopust.
0: Odlično, pa dejte nam povedati, kakšen je vam idealen dopustniški dan, kako zgleda?
1: Da ne rabim na nič razmišljati.
0: Dobro ste povedali. Sem nekaj ste še pozabili.
1: Ja, pa pivo zraven. In pica.
0: Pivo in pica, točno tako, Borut, točno tako. Na konc dneva pa še pica in prva pica danes gre v vaše roke. Borut, iskrene čestitke.
1: Ja, hvala.
0: Hvala vam, uživajte v pizzeriji Era, pa dober tek že vnaprej, prav?
1: Hvala.
0: Hvala vam, ostanite še malo na liniji. Izven etra pa kličem še dva, zato bodite pri telefonih.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pozor, ljubitelji domačega! Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolinsko trajno mleko s certifikatom. Naravno z domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le 0,98 €. Ne zamudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka vašega lokalnega trgovca.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Miki Vlahovič do neba na Radiu Krka.
1: Krkine dobre novice.
0: Po večmesečnih zapletih se obnova strehe osnovne šole Drska, ki jo je odneslo lansko neurje, vendarle bliža k koncu. Streha je že nameščena, trenutno potekajo še zaključna dela, manjša kleparska dela, kot je montaža snegobranov, pa namestitev ogrevanih žlebov in podobno, je povedal novomeški župan Gregor Macedoni. Prvi ponovljeni razpis je bil neuspešen, na drugem pa je občina za izvajalca izbrala podjetje KM Tim Krovstvo in stavbno kleparstvo iz Ljubljane, ki naj bi streho obnovilo za nekaj več kot 180 tisoč evrov. Dela se, kot rečeno, tedni bližajo k koncu. Na Otočcu je včeraj potekala 32. redna skupščina delničarjev Krke, na kateri je predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič predstavil poslovanje skupine v letu 2025 ter prve ocene poslovanja v letošnjem prvem polletju. Kot je poudaril, je za družbo zelo uspešno prvo polletje. Ocenjeni prihodki od prodaje so dosegli 1,119 milijarde evrov, kar je 7% več kot v enakem obdobju lani. Prodajo so povečali v 5 prodajnih regijah in na večini trgov. Slovenija je svetovno prvenstvo Idol Street Dance Showu I Feel Dance 2026 v Medvodah zaključila z izjemnimi uspehi in se znova uvrstila med najuspešnejše plesne države na svetu. Med dobitniki odličij v kategoriji Street Dance Show Solos Female Juniors 1 je bila tudi novomeščanka Ana Zofija Blatnik, ki je osvojila bronasto medaljo. Slovenska reprezentanca je na domačem prvenstvu navdušila z vrsto vrhunskih rezultatov. Zadnji tekmovalni dan so slovenski plesalci osvojili več naslovov svetovnih prvakov srebrnih in bronastih medalj ter še enkrat dokazali, da slovenski street dance show sodi v svetovni vrh.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Upam, da ste ok za mrmrali. Pol devetih je že, trenutne temperature so malo nad 20°C, danes pa bomo šli vse do 32 stopinj Celzija. Jutri je sprva deloma sončno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale potem v noči na nedeljo. Jutri najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. Potem nedelja in ponedeljek pa bosta sončna, vročina pa bo še nekoliko se stopnjevala. Kako kaže na cestah, imamo predmet na vozišču pri priključku Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, previdno tam. Pa CGP nam še sporoča, da bo v nedeljo 12. julija od 12. do 20. ure popolna zapora Kandijskega mostu v Novem mestu zaradi izvedbe prireditve Skoki v Krko 2026. Obvoz v času popolne zapore ceste bo za osebna vozila potekal kot obračališče iz mestnega jedra in sicer po lokalnih cestah Prešernov trg so Sokolska ulica, nato po Kastelčevi ulici, naprej po Rozmanovi ulici do Zajdlove ceste, kjer se promet razvrsti po kažipotnih tablah. CGP še javlja, da bo v soboto 11. julija od 19.30 ure do nedelje 12. 7. do 2. ure zjutraj popolna zapora lokalne ceste Petelinjek Potov vrh Križe v naselju Križe zaradi gasilske veselice. O popolni zapori bo obvoz urejen po vzporednih občinskih cestah na relaciji Križe, Veliki Slatnik Križe. CGP seveda pa prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Srečno pot vsem voznicam in voznikom, če bo kje kakšna posebnost, da bi zmotila vašo vožnjo, pa le sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: this a dream?
1: Poslušate Jutro na Krki.
2: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V Dolinskih Toplicah so končali postopek poimenovanja novih ulic. Vse so na območju Cvibel. Svetniki so osnutek odloka potrdili na seji konec marca. Mesec dni je bil v javni razpravi, ko je bilo možno podati pripombe. Del Zdraviliškega trga od cerkve proti Novemu mestu ne bo imenovan Novomeška cesta, saj je bil ta predlog črtan. Po sprejetem odloku na nedavni seji občinskega sveta so nove tako ulica na Loki, ulica na Pristavo in ulica na Reber. Obstoječa ulica Maksa Henigmana je po novem krajša in se nadaljuje v ulico na Loki. Drugi dve na območju OPP1 Cviblje, ki za zdaj še nista poseljeni, sta povsem novi. V odloku je navedena tudi Keltska ulica, ki so jo pred leti želeli preimenovati, a ker je tam že nastalo majhno naselje, ime ostaja. Občina Dolinske Toplice bo zaradi preimenovanj imela nekaj stroškov z izdelavo in postavitvijo novih uličnih tabel in hišnih številk. Krila pa bo tudi stroške enega osebnega dokumenta s stalnim prebivališčem na območju spremenjenih naslovov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor na izredni seji o parlamentarnih preiskavah. Republika Srbska uvaja zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Parlament Republike Srbske je sprejel dopolnitve kazenskega zakonika, ki uvajajo zaporne kazni za poveličevanje ustaških simbolov te entiteti Bosne in Hercegovine. Novi zakon določa zaporne kazni tudi za promoviranje simbolov armade Republike Bosne in Hercegovine, kar pa bi bilo po ocenah pravnih strokovnjakov lahko v nasprotju z ustavo BiH. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Evropska komisija in visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kallas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej. Okay. To so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Lepo zdrav na naše dolenjske, posavske, belokranjske ceste. Kaj ste opazili? Radar na stojalu v Drami pri Šentjerneju. To pa je trenutno vse, o čemer poročate. Če bo kje še karkoli, javite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dober dan, dragi naši. 4 minute so čez 9 na Radiu Krka. 10. smo danes. Za nekatere izmed vas tudi ta veseli dan ali dobil sem plačo. No, ostali bomo mogli pa še malo počakati, tako da danes častite vi, ta prvi. Vsi skupaj pa danes uživamo in smo lahko enotni v žuru po Dolenjsko.
0: To je Petkov žur na Radiu Krka.
5: Točno tako, danes je žur po Dolenjsko, ki prihaja na našo frekvenco zvečer od 8 do 11 ure. Uživali bomo skupaj kar cele 3 ure in poslušali vse najboljše hite, ki nas bodo držali po konc in tudi energijo, kjerkoli nas boste poslušali. Spice Spice Girls bodo tudi z nami. In pa Jure je dal v playlisto tudi enega izmed meni boljših komadov.
6: Eno mi je kam išla, vse fino delat, vsa prelepa moja ljubica.
5: Če vas pa ta ne spravi v dobro voljo, pa ne vem.
6: Trenutke kradla, dolgočasna, kot vedno je bila meni z vami.
5: Ja, bo pa tudi zvečer prišla na našo frekvenco sama Katy Perry, ki poje Hot and Cold. Ja, jaz se zadnji čas kar tako počutim. Na klimi me zebe, brez klime mi je vroče. Tako nekako.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste prežil

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu

0: Belokranci, Dalenci, Podgorci, Posavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dobro dan. Dve minuti manjkata do pol desetih. Ja, trenutne temperature okoli 23 stopinj Celzija, danes pa bomo šli vse do 32 stopinj. Jutri je sprva deloma sončno, predvsem popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature od 12 do 18, najvišje dnevne do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek precej sončno, vročina pa se bo stopnjevala. Pozdrav na ceste. Javili ste, da imamo radar na stojalu v Drami pri Šentjerneju. To je to, kar se tiče trenutnega stanja. Nam pa še CGP sporoča, da bo v nedeljo 12.7. od 12. do 20. ure popolna zapora Kandijskega mostu v Novem mestu zaradi izvedbe prireditve Skoke v Krko 2026. Obvoz v času popolne zapore ceste bo za osebna vozila potekal kot obračališče iz mestnega jedra in sicer po lokalnih cestah Prešernov trg, Sokolska ulica, na to pa po Kastelčevi ulici naprej, po Rozmanovi ulici do Zajdlove ceste, kjer se promet razvrsti po kaži potnih tablah. CGP še javlja, da bo v soboto 11.7. od 19.30. ure do nedelje 12.7. do 2. ure zjutraj popolna zapora lokalne ceste Petelinjak, Potovrh, Križe v naselju Križe zaradi gasilske veselice. O popolni zaporju bo obvoz urejen po usporednih občinskih cestah na relaciji Križe, Veliki Zlatnik Križe in pa še CGP seveda prosi za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Srečno, varno in strpno vsem na poti, če bo kje še kaj, javite nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Pogrešana malčica v termah Čatež. Napeta iskalna akcija s srečnim koncem. Razdejanje na metliškem kopališču. Vlom, kraja in vandalizem, ki burijo domačine. Kerinov grm kot varnostno tveganje. Požari in incidenti sprožili zahteve po ostrejšem ukrepanju države.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
5: Radio Krka.
6: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Mestna občina Krško se bo prihodnje leto lotila izglasovanih 16 projektov participativnega proračuna. Včeraj smo omenili že projekte na območju Brestanice, vasi Rožno-Presladol, Dolenje vasi, Spodnje Libne in Zdol ter Gore, Rake in Velikega Trna. V sklopu tega bodo v krajevnih skupnostih Koprivnica in Senovo obnovili stopnice do Mrliške vežice v Koprivnici in uredili pasji park pri kinološkem društvu Senovo. Na območju mestne četrti Krško bodo podprli izvedbo festivala Živi zid 2.0, pri osnovni šoli Jurija Dalmatina uredili ustvarjalno igralni kotiček na prostem, teniški klub Krško pa bo dobil stopnišče oziroma tribuno. Na območju Podbočja in Velikega Podloga bodo postavili nova igrala za otroke in mladino, obnovili dotrajano opremo večnamenske dvorane v Velikem Podlogu ter posodobili športno igrišče z zamenjavo reflektorjev in ograje. Ob igrišču v Silcah bodo postavili še sanitarni kontejner ter izvedli projekt za izboljšanje varnosti otroških igral.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: V javnem sektorju tretje povišanje plač. Zunani minister Kajzer na delovnem obisku v Berlinu. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Še trije plačni dvigi so v okviru plačne reforme predvideni z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. Po vladnih ocenah ob zaključku pogajanj naj bi reforma s plačnimi dvigi v štirih letih državni proračun obremenila za dodatnih 1,4 milijarde evrov. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku tujine od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. Najmanj 12 ljudi je umrlo v požaru v provinci Almeria na jugu Španije, so davi sporočile reševalne službe v regiji Andaluzija. Še najmanj 6 ljudi je bilo poškodovanih. Po navedbah andaluzijskega ministra Antonija Sanca, pristojnega za zdravje in izredne razmere, gre za najbolj uničujoč požar v Andaluziji doslej. Nekdanji župan Manchestra Andy Burnham je na dobri poti, da postane naslednji britanski premier. Včeraj, ko se je postopek izbire naslednika Keira Starmerja šele začel, je namreč velika večina laborističnih poslancev že podprla njegovo kandidaturo za vodjo stranke, medtem ko je vse manj verjetno, da se bo tekmo vključil še kdo drug. Tina Šute v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šute, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Miting bodo ob 18. uri in 15 minut odprle skakavke s palico z izjemno močno konkurenco. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v nočno nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Cornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete 2 kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: čisto prvič. Avtor glasbe, besedil, med drugim tudi pevec skupine Pop Design, kar pa je glavno, pa je to, da je Dolenc. Maj Vrhovec, dober dan.
1: Živjo,
0: kako si, Maj?
1: Evo, vrhunsko, poletno, skoraj že na dopustu z glavo.
0: Še malo, še to delaš, pa pičiš.
1: Še kaj, pure, pa smo dobri.
0: Tako, kakšno jutro je do zdale bilo?
1: Lepo, ne, jaz sem se lepo, se sem ob sedmih, sem vstal, sem si kofe naredil, zajtrk, objavim še story, ne, pa mi Tjaša napiše, drugač si 9.30, ne 10.30, no. In sem imel malo en spopad z disleksijo, tako kot Don Quixote z mlini na veter, ne.
0: Ej, super, lej, mi vse zrihtamo, sploh za take naše Dolence. Jaz sem tako res vesela, ko si prišel, da ne rabim paziti, če mi bo kakšna beseda na U ušla.
1: Ja, evo, super, sva že dva.
0: Tako.
1: Vrhunsko.
0: Ej, Maj, dej ti meni povej, kaj tebi daje tale naša Dolenska?
1: Ja, mislim, da Dolenci vsi isto čutimo. Mm-hmm. Občutek po domu, toplina doma, družina, prijatelji.
0: Ja.
1: Skratka, ja, nekako ti srce zaigra, ko se vrneš domov, ko se spustiš iz grosupla dol.
0: To je to,
1: se ti svet odpre. In to te to besedilo omenjam in mislim, da je to, no.
0: Ja, sigurno. Ja, lej, ker si prvič na radiju Krka, te moramo še malo bolj spoznati, pa tvoje začetke. Dej mi povej, kdaj si se v bistvu ti začel prvič z glasbo ukvarjati?
1: V bistvu sem jaz kot mulc v petem razredu začel prvič imel en tak, bi rekel, zna stop, ki me je, od katerega naprej sem jaz začel z muziko. In v bistvu je bilo tako, da me je razredničarka je organizirala nek nastop in bi mogel biti zbor fantov za zaključek šole. In nekako je na konc prišlo do tega, da se je ta zbor fantov zmanjšal na mene pa še dva kolega.
0: Okay.
1: Ker smo na koncu odpeli komad Triplanike in to je bil v bistvu moj začetek. No in moram tudi povedati, da en od teh kolegov je bil Luka Pirc, moj res dober prijatelj, ki mi je tudi v komadu Moja Dolenska odigral harmonko.
0: Tako wow.
1: Da, ja, pol kar naprej sodelujemo, ampak ja, to je bil nekak začetek pred 10 letih v petem razredu. Prej pa nikoli nisem pel, nisem hodil sem na pevske, na pevski zbor, ampak v bistvu na hodu sem ga prešprical večinoma, tako da otroc ne tega delati, pa vas bo mogoče tudi pop dizajn poklical.
0: No, evo, tako se govori. Hodo, lepo. Lepi začetki, ki se nadaljujejo še danes v bistvu, no, tako kot si rekel, vezi se prepletajo tudi s prijatelji.
1: Tako je.
0: Iz začetka, super. Dej pa vem, kako je pa do sodelovanja s pop dizajni prišlo?
1: Evo, to je bil tudi Facebook kriv, a ne? Jaz sem v bistvu li zaključeval s prejšnjim bendom, z Rivertonom, ker sem nekako začutil, da to ni bilo več to. In sem rekel, ok, fanti, lejte, jaz imam druge plane, ne vem še čisto točno, kakšni so te plani, ampak moram iti nekaj drugega. In dva dni kasneje mene košmaru pokliče. Tako, bila je nedela, dež pada. Jaz sem bil še cel zaliman in mi zazvoni telefon, neka neznana cifra, najprej se še javit nisem hotel, no, ampak pa se pa, ja, se javim, pa tako, to neko šmaru, tlele. A bi ti pel pri pop dizajnu? Sem rekel, pa kdo me zdaj le zajebava, klik, prekinu, pa. No, in me kliče nazaj, ne, res je to, ne, rabimo pevca. Fuck, jaz sem lih zaključil ono zgodbo, sem rekel, ja, dober, ne, šansa je, pa dajmo probat, ne, pa prav, ja, no, daj prid na probno vajo, tak tam, ne vem, v Sodražci nekje je bilo, ampak je bilo tudi tako, no, vaje imamo itak v Sodražci pri Tonetu, a ne, ampak jaz takrat je on men na Facebook mi je šeral neko lokacijo, ker nekje je sred gozda in sem bil tako, ja, kam, zdaj, kaj je to zdaj nek? A je to tone ali je to?
0: A je kakšen drug tone?
1: Kakšen drug tone. No in pridemo tam in je bil v bistvu nek rojstni dan in v bistvu sem imel jaz ognjeni krst s pop dizajnom. Takoj na oder, brez kakršnih kol vaj, samo gasa.
0: Daj ne.
1: Pa so me vrgli v vodo pa splavi. Plavi. Ja.
0: Ojoj. Posel te bo dober pretental.
1: Ja.
0: Ele, odlično. Pred mesecem dni Maj si izdal svojo prvo avtorsko skladbo, ne?
1: Tako
0: z njo si prinesel na slovensko glasbeno sceno tako svežo energijo in uvedel tudi svoj glasbeni žanr.
1: Ja.
0: A poveš malo več o tem, kako si prišel na to idejo?
1: Ja, sem v bistvu, ja, ful

0: Sem, ful sem pameten izpadu, ja. jaz sem nekak ljubitelj country muzike že od nekdaj, ker smo tudi s frendi, smo vedno, ko smo se dobili v petek zvečer, pa smo imeli kakšno žurkico in vedno na koncu večera je bil country, ja ne. Vedno je bil nek Luke Combs ali pa Riley Green ali pa George Strait, ne. In meni je bilo od nekdaj to všeč, ne. Sem rekel, evo, kaj če bi na slovenski način to zapelal, in sem se lotil tega projekta, pa sem pa rekel, ok, country za slovenske razmere, mogoče zveni malo preharš.
1: Ja.
0: Sem rekel, dajmo temu dati ime Slovenikana, pa dajmo noter uturiti slovenske elemente, se pravi, zdaj smo začeli s harmonkami, slovensko podeželje opisovati in tako naprej, in vsakodnevno življenje, no, in je ratala Slovenikana.
1: Super, super si to naredil in se mi zdi, da se je že kar prijelo. No, danes si pa že tukaj, da predstaviš svoj drugi avtorski komad z naslovom Moja Dolenska.
0: Evo.
1: Kaj češ lepšega, no?
0: Kaj češ lepšega, da ne bomo samo gorenski pel, ne?
1: Točno tako. Jaz moram reči, da prejšnji teden scrollam po TikToku, ne?
0: Aha.
1: In mi je pokazal tvoj video, ne? In slišim jaz ta komad, pa besedilo. In sem bila tako, pa to je himna Radija Krka, ne? In pošlam urednici, ne? In napišem, ej, tole bi bilo za veter. Pa ona odpiše, ja, sem že v dogovoru s PR-ko.
0: To, best.
1: In zdaj si tukaj, evo.
0: Moč TikToka, ne?
1: Tako. Zdaj povej mi, zakaj si želel svoje občutke o Dolenjski uglasbiti?
0: Ja, po mojem, zaradi tega, mislim, jaz pišem, namen tega mojega projekta v solo ustvarjanju je bil prvotno in še vedno je to, da jaz nekako to, kar čutim, dam na papir, dam ven. Točno tako, ko je, surovo. In pol, kar rata, a ne?
1: Yeah.
0: In točno to se je zgodilo tudi pri Dolenjski. Vse, kar jaz se spomnim, jaz sem, lih se naročil novo kitaro in jo dobim. Začnem brenkat, pridejo tako akordi, ideja za besedilo. Lih sem imel neko obdobje, ko sem nekako tudi, mislim, z družino smo se nekako imeli neke določene pogovore, a ne?
1: Okay.
0: In sem rekel, ja, dejmo to je zdaj le čutem, dejmo to ven in evo, je rato ta besedilo in ja, je poklon moji družini in celi Dolenjski.
1: Ja, si rekel, da je v bistvu zate tudi malenkost čustvena. Ne?
0: Ja, zelo čustvena, ja. Se tudi v drugi kitici se to sliši, no, jaz sem med snemanjem samim sem se zjokal.
1: Sploh, to treba dati ven.
0: Ja, in ko sem omenil to družino, a ne, me je nekako dotolkel, pač je prišlo do srca in ja, se je, evo, še zdaj je.
1: Lej, čut se, da si res predan temu, kar delaš in včasih je težko pač nekomu nekaj povedati, lej, ti si pa s pesmijo pokazal,
0: in
1: to, kar čutaš.
0: To najbolj znam, se mi zdi, in tako je prišlo, ne. Kaj sem pa še hotel reči, je pa, da zdaj sem pa zgubil rdečo nit. No, če pride, ti sporočim.
1: potem je kar hitro nastala tale skladba.
0: Ja, 15 minut pa je bilo narejeno, okay. Pa itak, aranžma sem malo
1: Dodeloval,
0: a ne, v studiju, doma imam studio, a ne, imam ta luksus, da v bistvu samo se naredim, ne rabim toliko vlagati v to, a ne, mislim, ja, in sem si lahko vzel cajt in lepo naredil, tako, ka sem čutil in točno tako, ka sem čutil, tako je zdaj odzunaj na platformah.
1: Ja, odlično. Tudi videospot je zunaj.
0: Ja.
1: Posnel si ga seveda na Dolenjskem.
0: Ja, itak.
1: Kje ste bili, kjeri konci?
0: Se pravi, bili smo v Šentjerneju,
1: okay.
0: Pa bili smo v Kostanjevici. Kje smo še bili? V Kočevju smo bili, itak, ja. V Kočevju je bilo tudi zelo pestro.
1: A je bil tam tist?
0: Tam je bil on gospodič, ja, glavna zvezda videospota.
1: Medveda ste srečali.
0: Ja, ja. Ja.
1: In še uspeli ste ga ujeti noter.
0: In še uspeli smo ga ujeti. Ja, to je bila zanimiva štorija. Smo lih zaključevali snemanje. Smo rekli, ok, bi bilo fajn, če bi ujel eno tablo območje medveda, ker pač medved je sinonim za Dolenjsko, ne?
1: Ja.
0: In se vozimo po cesti, čez gosta, ne, ko gre cesta normalno.
1: Yeah.
0: In kar naenkrat tako izgrmovja, ven glava. Medved, oh, bremza, nazaj, upal, da ga bomo še ujeli in evo, on je lepo jedel tam borovnice, ali jaz ne vem, kaj je jedel, pa nas še takole malo pogleda. Jo, kje ste, fantje, jo, kaj je zdaj? Naprej malo pojedel, pa je šel, a ne, in evo, smo ga ujeli, tako da lahko pogledate v videospotu za mojo Dolensko, je tale naša glavna zvezda Medo.
1: Lep dodatek, lep dodatek. Si se pa glede videospota odločil bolj za preprosto produkcijo, mogoče si lahko tudi navdih mladim, ne, ki verjamem, da na samem začetku še nimajo ogromnega proračuna, ne. Kaj bi svetoval mogoče nekomu, ki se bo zgledoval po tebi?
0: Ena stvar je, in to je perfekcionizem pust nekje od zadej, zato ker perfekcionizem te bo ustavljal non-stop. To sem jaz skozi mojo pot nekako doživel. In ja, naredi tako, kaj čutiš, dej si en datum, dokdaj bi rad to naredil, naredi. In tako, kar je v tistem cajtu narejeno, tako je najboljš. In pol gre lahko sem še na vzgor.
1: Odlično, upam, da ste slišali vsi. Majdej nam povej, kakšne imaš še plane za v bistvu drugo polletje tega leta? Kaj prepravljaš, je že kakšna tretja avtorska skladba
0: v nastajanju? Je. Skladba je že praktično, včeraj sem jo zaključil, no, moram jo še posneti, ampak smo jo pa delali skupaj z poslušalci. Jaz imam na Instagramu imam eno skupino, kjer not pošiljam ideje in potem si izmenjavamo, a je to cool, a ni cool. In sem jih pol vprašal, kakšna bi bila tematika. Ne? In jaz dam tako 5-6 tematik, potem sem pa rekel, ajde, dejmo za foro, da če ljubezenska / morska tema. A ne? In itak so vsi za to glasovali, tako da bo komad nekako v tem smislu. Sem si vzel toliko umetniške svobode, da je v bistvu motiv morja, ni tema morska, a ne? Ampak ja, tako da zdaj delamo en tak komad skupaj. Drugače pa plan, se pravi, sem začel aprila izdajati svoje komade, a ne? Se pravi, vsak mesec do aprila 2027 en komad ven.
1: A de ne je?
0: Ja, to je nekak cilj.
1: Hudo.
0: In nimam vsega še ugotovljenega, a ne?
1: Boš sprot.
0: Sprot, ampak si določam en termin, rečem, evo, do takrat bo in kar bo do takrat, bo najboljš in to gre ven in to gre v svet.
1: Slovenikana.
0: Evo. Ja, to je to.
1: To je ta naš nov glasbeni žanr. Se pravi, zdaj pa kaj dopust, pa s pop dizajn imaš veliko nastopov.
0: Ja, ja, pa tudi solo imam, moram moment 24. julija v hotelu Dolenc imam akustiko solo, tako da
1: bravo.
0: Dolenci prite.
1: Ok, se vidimo.
0: Se vidimo tam. Drugač pa ja, s pop dizajn itak veselice in tako naprej.
1: Ja, lej, objavljaj, spremljali te bomo, se pravi, na tvojih socialnih omrežjih. Prid, ko boš začutil, da bi predstavil komad te z odprtimi rokami. Sprejmemo. Ja, Maj, zdaj pa tako, jaz bi želela, da kar ti našim poslušalcem predstaviš svojo himno Dolenski in da jim poveš še kako lepo sporočilo.
0: No pa dajmo, evo, dragi moji Dolenčki, tule lele je za nas, od mene, za nas, za vas, da bomo še naprej tako dobri ljudje, ki smo bili do zdaj, da bomo fajn cviček pil v zidencah, se fajn imeli in bili prijatelji med sabo in tudi s celo Slovenijo.
1: To je moja Dolenska.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona, le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Potrebujete nova očala? V optiki A Sevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika A Sevnica. Vaš pogled, naša skrb.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorenc.info.
7: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
8: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu.
9: Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
10: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 10. julija, goduje device in redovnica sveta Amalija Amalberga. Godujejo imena Amalija, Amelija, Malka, Malči, Ljubica, Ljuba. Sveta Amalija je znana kot zavetnica proti toči in škodi na polju. Amalberga naj bi izhajala iz frankovskega plemena. Zavrnila je ženitno ponudbo s Karlom Martelom in kot mlado dekle postala redovnica. Imela naj bi različna videnja in ob njej se je zgodilo več čudežev. Po smrti so Amalbergo najprej pokopali v belgijskem Münsterbilsnu, kasneje pa so njene posmrtne ostanke prenesli v mesto Gent, po katerem se tudi svetnica imenuje. Danes, 10. julija, goduje device in redovnica sveta Amalija Amalberga.
0: Krkin godovnik. Escuchar rifo.

0: Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Brežice je objavila javno naročilo za rekonstrukcijo dela lokalne ceste Veliki Podlog Hrastje Črešnice čez naselje Hrastje. Gre za prvo fazo v dolžini približno 522 metrov, ki zajema obnovo ceste z izgradnjo pločnika, vključno z javno razsvetljavo, odvodnjavanjem in potrebno pripadajočo prilagoditev obstoječe infrastrukture ter izvedbo dveh avtobusnih postajališč na vozišču. Ob tem bodo zaščitili tudi obstoječ vodovod in zgradili fekalno kanalizacijo. Prva faza gradnje kanalizacije je trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Tej prvi fazi bo sledila druga, ko bodo podobno uredili še dodaten 120-metrski odsek čez naselje Hrastje. Tudi ta del čaka obnova cestišča z izgradnjo pločnika, vključno z javno razsvetljavo, odvodnjavanjem in potrebno pripadajočo prilagoditev obstoječe infrastrukture, zaščito vodovoda in izgradnjo fekalne kanalizacije. V sklopu tretje faze pa bo občina Brežice fekalno kanalizacijo priključila na čistilno napravo Hrastje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Na ministrstvu po odločitvi sodišča izpostavili nujnost odstrela medvedov. Izrael zagrozil z novimi napadi na Iran. Danes bo večinoma sončno in nekoliko bolj vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Odstrel določenega števila medvedov je namenjen preprečitvi resne škode ter zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi, so po odločitvi upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo Alpe Adria Green glede odstrela 206 medvedov, poudarili na Ministrstvu za okolje in prostor. Dovoljenje se lahko ponovno izvaja in velja do konca letošnjega leta. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo to potrebno. Zagrozil je, da bo Izrael to storil še z večjo silo kot doslej. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku tujine od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta danes zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi. Šutej, dobitnica osmih odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku discipline tretja. Miting bodo ob 18. uri in 15 minut odprle skakavke s palico z izjemno močno konkurenco. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
4: Vedo

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup Eurospin.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
7: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno. Čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne lahko pričakujete krajevne padavine, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
10: Zrcalo tedna.
11: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
10: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so na pristojne državne institucije naslovili odprto pismo, v katerem opozarjajo na ponovno poslabšanje varnostnih razmer v lokalnih skupnostih ter pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države. Župani v odprtem pismu sicer poudarjajo, da so se po sprejetju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti razmere v regiji opazno izboljšale. Po zadržanju 8. člena zakona pa v občinah zaznavajo ponoven porast tatvin, ulomov, vandalizma, nasilnih dejanj ter ostalih kaznivih dejanj. Župani ob tem opozarjajo tudi na vse pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah, zdravstvenih zavodih ter na uradne osebe, kar dodatno povečuje občutek ogroženosti med prebivalci. V odprtem pismu zato izpostavljajo, da od države pričakujejo dosledno obravnavo vseh kaznivih dejanj, večjo prisotnost policije na najbolj obremenjenih območjih, hitrejšo uvedbo videonadzora na javnih površinah, učinkovitejše preprečevanje vandalizma in povračilo povzročene škode, hitrejše ukrepanje inšpekcijskih služb ter učinkovitejše reševanje težav na področju komunalne infrastrukture in neplačevanja osnovnih storitev.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni ter direktor družbe KOP Brežice Dejan Bibič sta v petek 3. julija na Rotovžu podpisala pogodbo za prvo fazo rekonstrukcije in obnove Jakčeve in Ragovske ulice. Projekt obsega celovito rekonstrukcijo Jakčeve in Ragovske ulice od Kandije do Ločne. V prvi fazi bo v dolžini približno 500 metrov prenovljen odsek od krožišča na Kandijski cesti do cestnega priključka pri objektu Ragovska ulica 21. V okviru projekta je predvidena celovita ureditev prometnih površin, ki vključuje obnovo vozišča, ureditev površin za pešce in kolesarje ter prenovo vseh obstoječih priključkov in avtobusnih postajališč. Začetek del v okviru prenove je načrtovan v prvi polovici julija. Načrtovani rok izvedbe pa je 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. V prihodnjem obdobju na mestni občini Novo mesto napovedujejo tudi izvedbo druge in tretje faze prenove, s katero se bo uredilo območje do priključka z Levičnikovo cesto.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Zrušuje zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Javna univerza v Novem mestu je tudi uradno zaživela. V sredo 1. julija je bila vpisana v sodni register, začasni senat pa je na prvi seji za predsednico izvolil Nevenko Kregar Velikonja, imenoval 5 članov upravnega odbora in sprejel statut univerze. V naslednjih tednih bo univerza prevzela zaposlene z visokošolskih zavodov, ki se ji pridružujejo, vzpostavila rektorat, sklenila pogodbe o financiranju z ministrstvom ter začela pripravljati nove raziskovalne in študijske programe. Vršilec dolžnosti rektorja Janez Povh je poudaril, da je ustanovitev univerze rezultat dolgoletnih prizadevanj številnih posameznikov. Nova javna univerza bo povezala več novomeških visokošolskih zavodov in raziskovalni zavod Rudolfovo. Do septembra načrtujejo volitve rektorja s polnim mandatom, ki bo funkcijo nastopil 1. oktobra. Začasni sedež univerze je na novomeški občini, po prenovi Narodnega doma pa se bo preselil v njegove prostore.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Krškem je v enem izmed mestnih krožišč zaživela nova skulptura krško-poljskega prašiča, ki je med občani sprožila precej različnih odzivov. Nekateri jo vidijo kot drzno umetniško delo in poklon edini slovenski avtohtoni pasmi prašičev, drugi pa menijo, da je preveč abstraktna in ne sodi v mestni prostor. Na mestni občini Krško pojasnujejo, da je instalacija del evropskega projekta Črno-bela harmonija, katerega namen je promocija krško-poljskega prašiča, lokalne dediščine in turizma. Skulptura je izdelana iz kortenskega in brušenega jekla, njena spiralna oblika pa simbolično ponazarja telo živali in značilen beli pas. Projekt je sprožil tudi vprašanja o stroških. Postavitev skulpture je stala dobrih 42 tisoč evrov, vendar bo občina zanjo prejela skoraj 40 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev, zato bo iz občinskega proračuna pokrila le manjši del naložbe. Okolica krožišča bo sicer jeseni dopolnjena še z zasaditvijo trajnic.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: srne dal.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: V Novem mestu se bo v prvi polovici avgusta začela gradnja urbanega parka Loka, s katero bodo prenovili in nadgradili zdajšnji tankajšnji športno-rekreacijski park. Pogodbo o gradnji je v torek s predsednikom uprave na javnem razpisu izbranega podjetja CGP Martinom Gosenco podpisal župan Gregor Macedoni.
3: Urbani park Loka bo na nek način najpomembnejši javni prostor, kjer bo parkovna ureditev in krati stik za reko Krko. Tukaj ohranjamo tako košarko, odbojko, namivki, atletiko. Še dodatno bomo uredili infrastrukturo za plezanje. In seveda želimo, da pa se tukaj počutijo domače vse generacije, zato bo tudi neke parkovne ureditve namenjene tako najmlajšim kot tudi starejšim.
2: Po besedah Macedonija se na občini že pripravljajo tudi na prenovo lesene brvi s Krko v Loki. Trenutno se najbolj nagibajo k rešitvi, da postavijo železno konstrukcijo, ki bo obložena z lesom.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Dolenjska prestolnica bo tretji teden avgusta znova v znamenju mednarodne delavnice in festivala Jazz in Tea. Na letošnji, že 26. prireditvi, bo sodelovalo 8 mednarodno priznanih mentorjev, odvilo se bo tudi 11 festivalskih koncertov, med njimi tudi nastop zmagovalca nagrade Jazon, so na novinarski konferenci povedali organizatorji. Kot je povedala predstavnica Lokal Patriota Ema Koncilija, so se letos v želji, da bi bil festival še bolj vse novomeški, odločili, da dogajanje ne bo potekalo zgolj na platoju pred kulturnim centrom Janeza Trdine, pač pa tudi v parku rastoče knjige pri knjižnici Mirana Jarca in prostorih kavarne Lokal Patriot. Vstopnica za celoten festival bo stala 60 evrov, dnevna pa 15 evrov. Za mlajše od 25 let in starejše od 64 let bo festivalska vstopnica 30 evrov, dnevna pa 7.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Mestna občina Novo mesto v okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane k glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko preko spletne strani ideje za Novo mesto.si namenite enemu izmed 31 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna in ki predstavljajo pomembno priložnost za nadaljni razvoj okolja po meri ljudi. Letos je za izvedbo projektov namenjenih 200 tisoč evrov, kar pomeni pomembno priložnost, da skupaj soustvarjate Novo mesto, takšno kot si ga želimo. Zato na novomeški občini vabijo vse občanke in občane, da izkoristijo svojo pravico do odločanja in oddajo svoj glas. Glasovanje poteka do 15. julija.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

Iščete novo belo tehniko po odličnih cenah? Obiščite Salon bele tehnike Kmetijske zadruge Trebnje Krka v Trebnjem ali novo tehnično prodajalno v Črnomlju. Hladilnik

0: Celotno akcijo na kaze-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
1: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Komunalno Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žuženberg, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o motenju oskrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Župan občine Mirna, Dušan Skerbiš, ki občino vodi vse od njene ustanovitve, je sporočil, da je spremenil svojo prvotno odločitev in da bo na prihodnjih lokalnih volitvah kljub vsemu le kandidiral za župana. Kot pravi, je po temeljitem premisleku ugotovil, da se je z napovedjo umika odločil prehitro. Počuti se zdravstveno sposobnega za še en mandat, pri odločitvi pa ga podpira tudi družina. Dokončno odločitev prepušča volivcem. Za vnovično kandidaturo se je odločil predvsem zato, ker želi dokončati začete projekte. Med ključnimi nalogami je poudaril ozelenitev Mirne, tretjo fazo gradnje vrtca, ureditev ceste proti Litiji, nadgradnjo čistilne naprave, protipoplavne ukrepe, gradnjo gasilskega doma na Mirni, nadaljevati pa želi tudi druge projekte na področju cestne in komunalne infrastrukture, spremembo prostorskega načrta, razvoj gradu Mirna in rekreacijskih površin. Občino želi tudi naprej voditi povezovalno, brez delitev na politične tabore.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Izjemno sušne razmere v petih slovenskih regijah. Ljubljančani v nedeljo na referendum o parkirnem odloku. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala, v objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance, zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku, ki ga je Ljubljanski mestni svet sicer umaknil, lahko organizatorji kampanje še danes nagovarjajo Ljubljančane. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Referendum ne bo le odločanje o parkirni politiki, ampak bi lahko bil širši preizkus županu Zoranu Jankoviću pred jesenskimi lokalnimi volitvami. V Zvezi potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic tudi v tujini opozarjajo na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih. Kot izpostavljajo, lahko izbira prave kartice pomeni nižje stroške, vsi bankomati niso ugodni. Potrošniki morajo biti pozorni tudi na pretvorbo valut. V noči s četrtka na petek je v severni Franciji umrla 17-letnica, ki je padla s tovornjaka med proslavljanjem zmage francoske reprezentance v četrtfinalu svetovnega prvenstva. V bližini kraja nesreče je bilo 6 mladoletnikov, enega izmed njih, ki je bil v šoku, so odpeljali v bolnišnico, so sporočile reševalne službe. Voznika tovornjaka so policisti pridržali. Po četrtfinalni tekmi mundiala med Francijo in Marokom je v središču Londona prišlo do spopadov med policijo in navijači, pri čemer je bil po navedbah oblasti poškodovan en policist. Do incidentov je po podatkih policije prišlo na pomembni prometnici severovzhodno od Hyde Parka. Petek bo večinoma sončen in precej vroč, več v vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega Mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

0: Danes bo v večjem delu Slovenije dokaj sončno, čez dan bo predvsem med hribovitimi kraji nastalo nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo možne krajevne padavine, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli v naši časovni kapsuli. Prijetno se namestimo in gremo v preteklost skupaj, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 10. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. No in danes začenjamo v letu oziroma 48 let pred našim štetjem, ko poteka bitka pri Dirahiju, danes drač v Albaniji, no Julij Cezar pa se komaj takrat izogne porazu proti Pompeju. 1403. leta z ustanovno listino celjskega grofa Hermana II. Je ustanovljen kartuzijanski samostan Pletarje. Francoski kralj Ludvik XVI. Pa leta 1778 napove vojno Združenemu kraljestvu. 10. julija 1789 Aleksander Mackenzie odkrije delto reke Mackenzie. Združene države pa leta 1821 zasedajo od Španije kupljeno Florido. Wyoming postane 44. ameriška zvezna država 10. julija 1890. 1913 pa v dolini smrti vroče in namerijo temperaturo 56,7 stopinje. 1925. Je ustanovljena sovjetska tiskovna agencija TASS. V Daytonu, Tennessee Združene države, pa se prične sojenje Johnu Scopesu, ker je v nasprotju z državnim zakonom poučeval evolucijo. 1938. Howard Hughes v rekordnih 91 urah z letalom preleti svet. 1943. Britansko-ameriško izkrcanje na Sicilijo, gre za operacijo Husky, pa 1962. V zemlji in ter izstreljen prvi telekomunikacijski satelit Telstar. Bahami leta 1973 postanejo neodvisna država, 1976 pa po eksploziji v kemični tovarni v Sevesu uide dioksin in povzroči hudo ekološko katastrofo. Boris Jelcin leta 1991 postane predsednik Ruske federacije, leta 1997 pa s preučevanjem DNA neandertalcev potrdijo teorijo o nastanku človeka v Afriki. Na današnji dan, 10. julija, se je leta 1856 rodil Nikola Tesla. No, v svojem življenju je Tesla patentiral več kot 700 izumov. Mnogi njegovi izumi tvorijo osnovo sodobne uporabe električne energije. Najznamenitejši pa je večfazni indukcijski elektromotor, ki ga je izumil leta 1882 in kasneje tudi izdelal. Pa Teslov elektromotor deluje na njegovem načelu izmeničnega električnega toka. Zdaj, čeprav večina njegovih patentov pokriva področje elektrike in magnetizma, je deloval tudi na mnogih drugih področjih. Teslova znamenita izuma sta tudi Teslovo navitje in pa turbina brez lopatic. Njegov sistem izmeničnega toka je omogočil lažji in učinkovitejši prenos električne energije na daljavo in po njegovih načrtih so izdelali prvo hidroelektrarno na Niagarskih slapovih. Sem pogledala, po čem vse je Nikola Tesla poznan in se je kar vrstil in Teslov transformator, pa turbina, pa telesila, pa oskilator, pa električni avto, pa načelo, pa Kolumbovo jajce, pa wow. In naj se tudi današnji, 10. julij, zapiše v zgodovino lepega in dobrega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Glamping resort Dolenc v Novem mestu. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropski denar za rekonstrukcijo Zajdlove ceste v Novem mestu. Projekt je vreden 2,93 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo v sklopu tega prispeval 989 tisočakov. Poleg rekonstrukcije 670-metrskega odseka od Plave lagune do križišča pri Ločenskem mostu bodo za ta denar na Zajdlovi cesti uredili nove površine za pešce in za kolesarje. S tem bodo izboljšani prometna varnost in pogoji za vsakodnevno hojo in kolesarjenje. Bo pa ta del Zajdlove ceste, kot so ob sofinanciranju poudarili na ministrstvu, spodbujal uporabnike k trajnostnim oblikam mobilnosti. To bo prispevalo k zmanjšanju negativnih vplivov motornega prometa na okolje in ustvarilo boljše pogoje za rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa v tem delu Novega mesta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: nobenih.
1: Obnova strehe osnovne šole Trska se vendarle bliža k koncu. Skupina Krka v polletju rekordno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: ZDA so še vedno zavezane iskanju rešitve konflikta z Iranom. Tehnična pogajanja se nadaljujejo, je včeraj za nemško tiskovno agencijo DPA povedal uradnik ameriške vlade. Iranski mediji so sinoči poročali o novih napadih, medtem ko je neimenovan ameriški uradnik za CNN dejal, da ZDA trenutno ne izvajajo napadov na Iran. Izraelski uradniki pa naj bi povedali, da niso seznanjeni s tem, da bi bil Izrael v danem trenutku vpleten v napade na Islamsko republiko. Francoska nogometna reprezentanca je prvi polfinalist svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Francozi so v četrtfinalu v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo pomerili z boljšimi iz dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma bo danes ob 21. uri v Los Angelesu.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radio Krka. Krka obeni. Krka doma.
1: Obnova strehe osnovne šole Drska v Novem mestu, ki jo je septembrsko neurje lani skoraj v celoti odkrilo, se po večmesečnih zapletih bliža koncu. Streha je že nameščena, trenutno potekajo še zaključna dela, je povedal novomeški župan Gregor Macedoni. Prvotna obnova se je zavlekla, ker je občina prekinila pogodbo s prvim izvajalcem, nato pa je bil prvi ponovljen razpis neuspešen. Na drugem razpisu je bila za izvedbo izbrana družba KM Tim iz Ljubljane. Vrednost del pa znaša nekaj več kot 180 tisoč evrov. V javnosti so se medtem pojavili očitki o domnevnih nepravilnostih pri obnovi, med drugim glede projektne dokumentacije, statike in načrtovane sončne elektrarne. Na mestni občini Novo mesto očitke zavračajo. Poudarjajo, da sanacija poteka v skladu z uradno projektno dokumentacijo in veljavnimi tehničnimi standardi. Dodajajo še, da gradbeni inšpektor ob obisku ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Skupina Krka je prvo letošnjo polletje končala z novimi rekordi. Prihodki od prodaje so se po ocenah, ki jih je Krka razkrila na včerajšnji skupščini, povečali za 7% na 1,12 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja je bil pri 309,2 milijona evrov višji za petino, čisti dobiček pa se je zvišal za 5% na 260,2 milijona evrov.
3: Mi imamo v Krki tako imenovani vertikalno integrirani poslovni model, kar pomeni, da odločamo in delamo vse sami v hiši od A do Ž, zapravi odločamo o tem, kaj, katere izdelke bomo razvijali, potem sami proizvajamo surovine, sami proizvajamo končne izdelke, ki so kakovostni, varni, učinkoviti. Predvsem pa, kar je ključnega pomena, mi imamo na trgih več kot 70 držav, več kot 4000 sodelavcev, ki delajo v marketingu in prodaji, ki poskrbijo za to, da so izdelki prodani po ustreznih cenah in da so zagotovljena plačila. In to potem prinese dober rezultat.
1: Je povedal predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. Delničari novomeškega farmacevtskega velikana so na včerajšnji skupščini sprejeli tudi, da se za dividende nameni 9,1 evra bruto na delnico, kar je za 10,3% več kot v lanskem letu.
2: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka ob zaključku tega tedna, pove Luka Ravnik z Agencije za okolje.
4: Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
2: Krka obenih.

0: Za potovanja in za zaščito pred soncem v trgovini v Novem mestu.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup Eurospin.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
4: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive.
5: Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Radio Krka.
7: V toku dneva.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, kjer bomo v naslednjih 30 minutah preverili aktualne novice tako iz Slovenije kot tudi ostalega sveta. Z vami sem Jure Zupančič.
7: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Svetovno povpraševanje po nafti se ob rasti ladijskega prometa skozi Hormuško ožino in umirjenju cen črnega zlata povečuje, je v danes objavljenem mesečnem poročilu navedla Mednarodna agencija za energijo. Agencija je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prejšnji mesec za letos napovedala za 1,1 milijona 159 litrskih sodov dnevno manjše povpraševanje po nafti kot lani. V danes objavljenem poročilu je to napoved umilila na milijon sodov dnevno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Svetovna ponudba nafte se je junija povečala za 4,1 milijona sodov na 98,8 milijona sodov na dan, saj je ponovni pretok skozi Hormuško ožino podprl delno okrevanje proizvodnje v Perzijskem zalivu. Kljub temu je bila svetovna proizvodnja za približno 9,4 milijona sodov dnevno pod ravnjo pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Resnica bo danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacijentovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri katerem koli zdravniku. Med rešitvami so našteli strožje najdaljše dopustne čakalne dobe glede na stopnjo nujnosti. Za stopnjo nujno bi ohranili zdajšnjih 24 ur, medtem ko bi čakalno dobo za stopnjo zelo hitro skrajšali na 15 dni, za stopnjo hitro na 60 dni in za stopnjo redno na 120 dni. Zdravstveni bon pa bi prejeli vsi, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 30 dneh ali v 25 kilometrih od doma ne najde zdravnika. Unovčili bi ga lahko tudi pri zasebniku, ki bi s tem prevzel polno vlogo osebnega zdravnika.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Izrael je ZDA posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča časnik Wall Street Journal, ki se sklicuje na dobro obveščene vire. Tehran že več let napoveduje maščevanje Trumpu zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija januarja 2020 med njegovim prvim predsedniškim mandatom. Izraelsko veleposlaništvo v Washingtonu navedb ni želelo komentirati, iranska misija pri Združenih narodih pa se na prošnjo za odziv ni takoj odzvala. Bela hišna je časnik napotila na izjave predsednika Trumpa, ki je v sredo med obiskom Ankare dejal, da je tarča iranskih groženj.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Večina v javnem sektorju bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Ob prehodu v nov plačni sistem so ocenjevali, da bo končno povišanje že s prvima dvema dvigoma doseglo 13% zaposlenih. Za ostale zakon določa, da bodo dobili preostanek povišanja v celoti, če ta ne presega 70 evrov. Če je višji, se jim bodo plače zvišale za 12% celotnega povišanja, a ne manj kot 70 evrov. V okviru plačne reforme, ki so jo začeli uveljavljati v začetku lanskega leta, so predvideli postopen dvig plač v skupno 6 obrokih. Ker pa v okviru reforme osnovnih plač ne dvigujejo vsem enako, je tudi število plačnih dvigov javnih uslužbencev različno.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko z Razborja pod Listco jutri pripravlja jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Listci. Etnološko-folklorno prireditev na travnikih nad Kočama in na območju športnega igrišča pod Tončkovim domom bo s prikazom običaja ročne košnje in spravila sena obogatil razgiban spremljevalni program. Pripravljajo razstavo ter ocenjevanje ocvirkovih potic in ocvirkovih puhel, pokušino in ocenjevanje jabolčnih vin ter tržnico domačih izdelkov, pridelkov in obrti. Dogodek bodo popestrile še kmečke igre društev podeželske mladine, poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše obiskovalce. Vsi bodo prijeli zapestnico, s katero bodo samodejno sodelovali tudi v nagradni igri. Prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni izdelavi ptičjih hišic in hotelov za žuželke na Listci. Organizatori želijo tako prispevati k ohranjanju naravnega ravnovesja ter naravi simbolično povrniti del prostora, ki ga za en dan namenijo izvedbi tradicionalne košnje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor tudi danes ni odredil preiskovalnih komisij. Požar na jugu Španije terjal več kot 10 življenj. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. 11 ljudi je umrlo v požaru v bližini Almerije na jugu Španije, večinoma naj bi šlo za tujce, je danes sporočil andaluzijski minister za izredne razmere Antonio Sanz. Poškodovanih je najmanj 8, pogrešanih pa najmanj 19 oseb. Požganih je okoli 3150 hektarjev površin. Sanz je požar označil za najbolj uničujočega v regiji doslej. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. ZDA bodo nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu, ta se bo začel v nekaj dneh, je včeraj izjavil neimenovan ameriški uradnik. Po njegovih navedbah bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omenjenim izraelskim umikom. Organizacijski odbor je prvo izvedbo mednarodnega baletnega tekmovanja v Portorožu, ki bi morala biti prihodnji ponedeljek, prestavil na prihodnje leto. Odgovorni so odločitev sprejeli po posvetu z baletno skupnostjo in s tem zagotovili dodaten čas za izpolnitev vseh načrtovanih standardov, so sporočili organizatorji. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Radio Krka. Gremo na ceste.
1: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj, od Senožeč pa do Postojne in proti Kopru od Rabar komande do Postojne. Sicer pa so zastoji še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Ljubljana Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Danes in jutri med 18. in 5. uro zjutraj pa bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zideni most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Srečno pot želimo, če naletite na kakšne radarske kontrole vmes, pa nas pokličite, ko boste mimo, na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Žužemberku 5 minut čez drugo gremo. Yes. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo petkov užitek skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, živi pozdrav in za vse, ki že komaj čakamo današnje četrtfinale, pozor, lahko da ga sploh ne bom. Ja, v Miamiju namreč grozijo ekstremne razmere.
1: Res?
2: Ja, občutena temperatura tudi do 43 stopinj, pa saharski prah omenjajo tudi v Ameriki, pa še nevihte.
1: O moj, 43 stopinj, ja. Wow. Okay, upam, da bo z vsemi vse ok, ampak verjamem pa, da se bo danes večer vse našel nekdo, ki bo rekel, veš, kaj sem jaz počel vse na 45 ja. Stopinjah. Za tak denar, kot ga oni služijo, lahko tudi 90 minut igraje.
2: Tako, ja.
1: Bomo pa gledali drugič. Bomo gledali

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Jutri, to soboto 11. julija, se med pol 10. in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas, bolj se pa lahko skupaj spustimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. En pohod, dobra družba in odlična glasba, pa še festival, bolj poletno skor, da že ne gre. Ja.
2: No, če pa leto zbirate žige za naziv Ambasador Laško gremo v hribe 2026, pa vaš naš Mohorje čaka že četrti letošnji žig.
1: Tako, danes pa še zadnjič ta teden skočite na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive, v Zlatorogovem Ruzaku vas čaka danes Taja Padežnik. Poglejte video, komentirajte ali všečkajte ga in že ste v igri za darilni paket Laško.
2: Ja, še zadnjega nagrajenca tedna pa razglasimo ob 18. na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive. Pa ja, pa se vidimo jutri na...
1: Na Šmohorju!
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Mojster romantike Peter Graž v našem ritmu, dobrih 15 čez drugo je ura in držimo pesti, močno jih stisnimo za našega kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja.
1: Ja, včeraj je Tadej na Turmaleju pripravil pravo predstavo, pravi šov, bi lahko rekli, z napadom 4 km pred vrhom je strl tudi Jonasa Vingegaarda in v cilj pripeljal z več kot 2,5 minutami prednosti. In spet oblekel rumeno majico v skupnem seštevku, ima zdaj 2:42 naskoka.
0: Ta človek ni normalen, ta je vesoljc. Danes kratka, čez približno pol ure bodo na vrsti predvsem sprinterji, mi pa seveda upamo,

0: da bo tudi rumeno majico uspešno branil tudi po današnji etapi. V nadaljevanju poletje, kjer se človek predstavi kot gangster ljubezni, vesoljski kavboj in Mauris. Joker, Steve Miller Band, v nadaljevanju pa I Wanna Be The Only One iz leta 97, še pred pol tretjo v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Pogrešana malčica v termah Čatež. Napeta iskalna akcija s srečnim koncem. Razdejanje na metliškem kopališču. Vlom, kraja in vandalizem, ki burijo domačine. Kerinov grm kot varnostno tveganje. Požari in incidenti sprožili zahteve po ostrejšem ukrepanju države.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x80 gramov le 1,99 € in melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
11: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
12: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Na Blanci v občini Sevnica so te dni v uporabo predali prenovljeno šolsko igrišče ob tankajšnji osnovni šoli. Z njim je kraj dobil sodobne pogoje za športno vzgojo ter možnosti za rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa. Prenovljeno igrišče ima 160-metrsko krožno tekaško stezo s tremi progami, večnamensko igrišče za športe žogo, dodatno tekaško stezo za tek na kratke proge ter stezi za skok v daljino in met krogle.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Velin je 28, Vojnik, Slovenska Bistrica, Šoštanj, Maribor, Črnomelj in Laško 29, Metlika pa 30 stopinj. Danes popoldne dokaj sončno z nekaj oblaki, sicer pa temperature danes do 32, jutri do poldne še sončno, popoldne pa pridejo plohe in nevihte, se pa pogrejemo jutri do 31 stopinj, nedelja in ponedeljek pa pride ta spet sončna in topla.
3: Skupaj v srcu.

0: Previdno zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru od Ravbar komande do Postojne. Zastoji so še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je možen preko uvoza Ljubljana Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Dodajmo tole opozorilo, danes in jutri med 18. in 5. uro zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar v Kedju je v Novem mestu pri vrtnariji v coni 30, previdno in počasi. Če radarske ali policijske kontrole opazite še kje, to sporočite na našo brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolinsko srce.
0: Pol tretjo v ritmu pozitive z vami še vedno in zavedno Rok, Nuša in Luka, in iz Vatikana prihaja zanimiva novica.
2: Okay.
0: Ja, digitalizirali bodo, pazi to, kar 4,7 milijona fotografij papeža Janeza Pavla II.
2: Oh, moj bog.
0: Ja, in te bodo potem dostopne raziskovalcem po svetu.
2: Okay,
0: ja, in 4,7 milijona, vredno si še tam
2: ostali. Ja, to, 4,7 milijona fotografij, star je očesa.
0: Ja, zbirka pokriva 27 let njegovega pontifikata, torej več kot 250 potovanj, pa maše, pa srečanja, pa vse v bistvu.
2: 4,7 milijona fotk, stari, to še njegova mami ne imela toliko slik, je bil mej.
0: Ja, to je resno, ampak dodamo pa še tole, no, da bodo vse tudi, ne, pred, ko jih bodo digitalizirali, še obnovili in trajno zaščitili.
2: Okej, okay, mislim, ful v redu, ful dober, da to znamo, ampak eno vprašanje, kdo bo to vse pregledal, stari? Jaz po 200 slikah iz dopusta rečem, ma dej, briš vse, sej si že vse videl.
0: Čeprav še enkrat, 4,7 milijona fotk, oh, bog pomagi.
2: A ja.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, Luka, a mi lahko poveš, kaj je najlepša stvar pri hribih? Veš?
2: Ja, ne vem, razgled.
1: Ne.
2: Kaj?
1: Mislim, poleg ženske pridejo gor to, da nihče ne bolj v telefon, vsaj dokler ne pride na vrh pa naredi eno fotko.
2: No, jutri pa lahko med 10:30 in 14:00, pa kaj lahko, dobimo se na Šmohorju.
1: Tako.
2: Za glasbo poskrbijo Rok Piletič, Bipop pa ansambel Glas, po programu pa se skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje.
1: Tako, na vrhu bodo tudi leto solarne klopi Energije Plus, tako da bo baterije dovolj za vse fotke, za vse selfije, za vse družinske spomine, vsega bo dovolj.
2: Ampak ne pa pozabiti, še na Facebook pa Instagram v ritmu pozitive, v Zlatorogovem Ruzaku je danes Taja Padežnik. En komentar ali všeček bo dovolj, da vas pripelje do darilnega paketa Laško.
1: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri, pol pa sam še eno noč in gremo na Šmokor.
3: V soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Komaj, čakam, sem slišal, da je v resnici, da je tako uživo ful prijetno, drugače. Mim grede, več informacij imate tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Pred tretjo, pa se vemo, morje vrhunske glasbe, najprej eno, ki jo bomo jutri vsi skupaj peli, ko bomo šli dol s Šmohorja. Himna o prijateljih.

0: ta je zate. The Rembrandts, Lionel Richie in Nina Pušler, sami vrhunski izvajalci pred tretjo za popolno petko vzdušje, že čez nekaj sekund v našem fantastičnem ritmu.
1: Radio Krka.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Ste izgubili ključe?
5: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
4: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
5: Podjetje Krpan.
6: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Radio Krka.
1: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. Podnebni svet opozarja na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov. Policija mora dokazno gradivo s časovno omejenim dostopom po opozorilu varuha pravočasno zavarovati. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Člani podnebnega sveta opozarjajo na pojavnost vse bolj pogostih in intenzivnih vročinskih valov kot posledico podnebnih sprememb. Da se podnebne spremembe kažejo tudi v premiku letnih časov, saj poletne temperature danes nastopijo dva tedna prej kot v sredini prejšnjega stoletja, pa izpostavlja predsednik sveta Žiga Zaplotnik. Policija mora dokazno gradivo s časovno omejenim dostopom pravočasno prevzeti in zavarovati, opozarja varuh človekovih pravic v primeru pobude povezane z ravnanjem policistov policijske postaje Celje pri obravnavi prometne nesreče s pobegom. Varuh ugotavlja, da policija pri prevzemu in ravnanju z dokaznim gradivom ni ravnala z dolžno skrbnostjo. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje, s tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri ameriškem nacionalnem odboru za varnost prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Tretji četrtfinale nogometnega svetovnega prvenstva med Anglijo in Norveško v soboto ob 23. v Miamiju je po izračunih superračunalnika Opta, ki je za to nalogo opravil 25 tisoč simulacij, najbolj izenačen. V prednosti je Anglija, ki ima 62,3% možnosti, da se uvrsti v polfinale. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
4: Vedno sem.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Previdno, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa od Ravbar Komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Na dolenjski avtocesti zastoji v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji tudi na celotni ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici proti dolenjski med Rudnikom in Malencami. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenjske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik, zato vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Na štajerski avtocesti mimo grede je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki pa je ponovno odprt. Danes in jutri pa med 18 in 5 uro zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje-Zideni most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radarska kontrola v Kedju vas opazuje v Novem mestu pri Vrtnariji v coni 30 in v Sivem Kedju poročate je v Orehovici pri Izlakah. Previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Res je. In danes praznuje ljudje, ki jih včasih iščemo z povečevalnim steklom. In prav je, da se jim tudi zahvalimo za takrat, ko imajo čas.
1: Okay.
2: Danes je 10. julij, ko obeležujemo svetovni dan elektromonterjev. Ta dan slavi delavce, ki skrbijo za varno in nemoteno delovanje električnega omrežja. Čekaj, Rok, a nisi ti elektrotehnik?
1: Ja, res je.
2: Potem pa čestitke, ne?
1: Hvala, moram povedati, da ne bom nikoli pozabil, kako mi je elektriko predstavil moj profesor v prvem letniku. Je rekel, štrom oziroma elektrika je kot ženska. Če ne primeš tako, kot ti ona dovolite, bo vsekala, tako da si v zapolnu zavedno.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Takole, jutri 11. julija med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohrju nad Laškim. Tam nas čakajo, ali pa nas bodo čakali danes še ne, Rok Piletič, Bipom, Pin ensemble, Glas. Potem pa se dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvet.
2: Točno tako na Šmohrju.

0: No, danes pa še zadnjič ta teden sodelujte v Zlatorogovem Ruzaku na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive. Vas čaka Taja Padežnik. Poglejte video, pokomentirajte ga ali pa samo všečkajte in že se potegujete za darilni paket Laško.
1: Ob 18. uri pa razglasimo današnjega nagrajenca.
0: In midva se že res veseliva jutrišnjega dne.
1: In če mene vprašate, jutri puste avto pod hribom, telefon za nekaj časa v žepu in pridite med ljudi. Takšne sobote si človek res vedno zapolni.
2: V soboto gremo na šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: ljudje, ki jih življenje odnese daleč stran, srce jih pa še vedno drži blizu. Kalifornija, 1000 km v našem ritmu, dobrih 15 je čez tretjo.
1: Čez nekaj trenutkov pa sledi skladba, za katero večina ljudi misli, da je samo poletni hit, ampak v resnici pa, če ste pozorni, nosi precej lepo sporočilo. Ja, tekst govori o mamici samohranilki, ki dela dneve in noči, pač zato, da bi svojemu otroku omogočila lepše življenje. To pač mamice počnejo, ne? Pa tudi ati. No. Zato refren ni zdaj samo neka uspavanka za otroka, ampak tudi v bistvu poklon vsem mamam, ki vsak dan naredijo več, kot se sploh opazi. Ne? Ampak mi, ne, mame, mi vas vidimo, ne? In če vam tega še nihče ni danes rekel, smo ponosni na vas.

0: Radio Krka. Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu. Pozor, ljubitelji domačega! Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolinsko trajno mleko s certifikatom. Naravno z domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le 0,98 evra. Ne zamudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka vašega lokalnega trgovca.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenskilist.si.
4: Radio Krka.
5: Vonj kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki.
6: Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.
5: Jutro na Krki.
6: Vsak delovnik od 6 do 10.

Ful lepo, Luka, res to je, da otroka imata res fejst fotra. Fotra, ki gre na jago, vidim. Rockabye v celoti, v nadaljevanju pa Europe slišimo še prej, pa samo more nosim ja v duši še pred pol četrto v našem ritmu.

0: Lokalno.
1: Na Radio Krka sem z vami, Jure Zupančič. Na območju naselja Otočec Gumberg velja spremenjena prometna ureditev zaradi posedkov mostu v Šentrupertu. Pristojni so odredili začasno omejitev uporabe ceste. Kljub postavljeni bočni zapori je vožnja čez most še vedno mogoča, vzdrževalci občinskih cest pa bodo območje v nadaljevanju opremili z novo prometno signalizacijo v skladu z odrejenim ukrepom.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Okay, Velenje je 28, Lenart, Žalec, Ptuj, Novo mesto 29, Celje 30, Trebnje in Šoštan pa 31 stopinj. Danes sonce z malo oblačnosti, sicer pa se pogrejemo do 32 stopinj. Jutri naprej, najprej dopoldne še deloma sončno, potem pa popoldne več oblakov in nevihte, maksimalno pa se dvigne živo srebro do 31 stopinj. Potem pa nedelja in ponedeljek, spet brez večjih zapletov, sonce in toplejše temperature.
3: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Ravno tako na dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Na celotni ljubljanski zahodni in ljubljanski južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski med Rudnikom in Malencami. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani, v križišču Dolenjske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Dodajmo pa še tole opozorilo. Danes in jutri med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Kaj pa radari? Radar v Sivem Kedju je v Orehovici pri Izlakah. Če opazite radarje še kje ali pa zastoj, nam to sporočite na našo brezplačno 0880 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus! GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
4: 6:30 je in danes večer se na svetovnem prvenstvu v nogometu seveda nadaljujejo četrtfinalni obračuni. Ob 21. se pomerita Španija in Belgija.
2: Komaj čakam, res. Luka, mimo grede, včasih, če se spomniš, včasih so rezultate napovedali, oziroma napovedovali hobotnice, mački, papige, zdaj je na vrsti super računalnik, sem slišal, poimenovan Opta.
4: Opta.
2: A lahko upamo, da bo zdaj kaj bolj natančen to?
4: Ja, ne vemo, no, zdaj, ker gre za računalnik, ne vemo, kuk nokma, ne?
2: Ja.
4: Vemo, kakšne ima intelektualne sposobnosti, no in s temi sposobnostmi je upravil kar 25,000 simulacij in izračunal, da imajo največ možnosti za napredovanje, vsi, ki stavite, pozor, Francija, Španija in Argentina.
2: Ja,
4: najbolj izenačen pa naj bi bil jutrišnji dvoboj med Anglijo in Norveško, kjer pa naj bi bili po opti Angleži le rahli favoriti.
2: Zanimivo, o moj bog. Ok, torej, poleg polfinalistov danes bomo izvedeli tudi, a bo letos boljši superračunalnik ali pa spet kakšna hobotnica, ali pa mačka, ali pa krava. Kaj bo letos?

0: Zlatorogov Ruza.
1: Okay. A veš, kaj je meni najbolj všeč pri teh naših hribovskih sobotah?
2: Ja, kaj?
1: Da se vedno znova začnejo enako. Rečemo, dej greva sam za ene dve uri. Greva sam za ene dve uri. In potem se ob šestih zvečer še vedno družiš, pogovarjaš in smejiš z istimi ljudmi. Sam da tokrat se bomo družili še na festivalu Pivo in cvetje.
2: Ja, tudi jutri bo tako, kot si opisal. Ja, med pol deseto in na 14. se najprej dobimo na Šmohrju nad Laškim, na odru bodo Rok Piletič, Bipop, pa ansambl Glas, po končanem programu pa se skupaj, kot si že rekel, preselimo v dolino na festival Laško Pivo in cvetje.
1: Tako, če boste na vrhu potrebovali malce oddiha, mimo grede, vas čakajo tudi solarne klopi Energije Plus, telefon boste lahko napolnili, malce boste lahko spočili noge, pa naredili še kakšno fotko z lepim razgledom.
2: No, danes pa še zadnjič ta teden sodelujte v Zlatorogovem rukzaku, na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka video Stajo Padežnik. Tako. Komentar ali všeček pod videom pa vas lahko pripelje do darilnega paketa Laško.
1: Ja, se danes ga nagrajenca, no, razglasimo ob 18. uri, jutri pa se vidimo na Šmohorju.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Točno tako. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Bred četrto pa ogromno vrhunske glasbe na petek v našem ritmu, nekaj Dalmacije potrebujemo, Luka?
2: No.
1: Da bomo lažje zdržali do dopusta, je res?
2: Pa ne bo.
1: Pa dejmo.

0: Klapa bo Laca bo z nami in ker je petek. Pa še tudi nekaj malce bolj divjega za zaplesat. The Time of My Life, pa Oči boje lavande in romantičnega Žana Serčiča slišimo v našem ritmu še pred četrto.
1: Radio Krka.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
4: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
5: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
6: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
5: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
6: Se vidimo v Žadovinku.
5: Autoline.si.
7: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka. V EU lani nadaljevanje trenda rasti prebivalstva. Na Hrvaškem rekordno nizka brezposelnost. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. Na Hrvaškem zavodu za zaposlovanje je bilo konec junija registriranih 59.423 brezposelnih, kar je za 15,2% manj kot junija lani. Gre za najnižje število brezposelnih od začetka vodenja evidence, kažejo danes objavljeni podatki zavoda. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje, s tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri Ameriškem nacionalnem odboru za varnost prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu, od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa, je le dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za Mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda ter na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa tudi proti Dolenski od Viča do Malenc. V vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Ljubljana-Sneberje proti Ljubljani, ki je ponovno odprt. Danes in jutri, torej med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje-Zidani most skozi Laško, obvozi bodo urejeni in označeni. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Laškem, 5 čez četrto. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Hey,
3: ja, Rok, a veš, kaj je novica? Najnovica današnjega dne?
4: Ja, mislim, jih je ene par, ampak glavna vsekakor. Danes je petek, imaš Luka kakšen nasvetek za petek?
3: Ja, moj nasvetek za petek?
4: Ja?
3: Ja. Poiščite dobro družbo, dobro glasbo, smeh in veselje in dan bo popoln.
4: Ej, ful dober. Dobro, to je pa kar v redu nasvetek
3: je,
4: za
3: ne?
4: Petek.
3: Je, ne?
4: Tisti, ki ste ravno kar to naslišali, ste na pravem mestu in vse to ste že našli. Kje?
5: Vedno v ritmu pozitive.

0: Zlatorogov Ruza.
1: In čas je za še enkratno povabilo. Ja, enkrat, no. Ja, vsakem primeru je enkrat.
2: Tako je.
1: Ja. Jutri, 11. julija med 10. in 14. se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Yes. Za odlično vzdušje poskrbijo Rok Piletič, Bipop in Ensemble Glas. Potem pa se sa dobra volja preseli in nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje.
2: Lepo je tudi to, mimo grede, da na Šmohorju ne bo šlo samo za zabavo. Z nami bo tudi društvo AED, Varuh zdravja Vzajemna, pa tudi Delamaris, kjer boste izvedeli kaj koristnega o prvi pomoči in zdravem življenjskem slogu in moram priznati, da to mi pa pri teh dogodkih kar všeč. No. Mi je kar všeč, ima kar fajn
1: nešto. No, na Facebooku pa Instagramu Ritmu Pozitive pa je še vedno Taja Padežnik oziroma video z njo v Zlatorogovem rukzaku. Yes. Poglejte ga, napišite komentar, lahko tudi stisnete všeček in že boste v igri za darilni paket Laško.
2: Tako, danes razglasimo nagrajenca ob 18. uri, potem pa samo še jutri zjutraj na Šmohu.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: obožujem ga. Sicer ne vem, kako se počutim glede tega, da je Bojan iz Jokera odspeljal punco, ampak kdo mu zameri v resnici? Res je car Jakov Jozinovič v ritmu pozitive. Skoraj 4:20 je na uri.
1: Ja, ampak imamo novo zanimivost iz ZDA. Ja, v ZDA so predstavili mrežo bencinskih servisov poimenovano Freedom Fuel.
0: Aha, torej ja. Gorivo svobode.
1: Svobodno gorivo.
0: A, svobodno gorivo. Ja.
1: In v teh bencinskih servisih prodajo gorivo ceneje od konkurence.
0: Kaj?
1: Ja, imajo 25 lokacij, ja, v Pensilvaniji pa New Jerseyju in seveda, ne, projekt je dobil podporo tudi samega presvetlega oranžnega Donalda Trumpa.
0: A seveda, itak, ja, normalno.
1: Čeprav strokovnjaki, ne, opozarjajo, da pa take cene dolgoročno, da bodo težko zdržale. Ne.
0: Ampak to je ful zanimiv. Čeprav, cene so šle dol, vsi so srečni, sam nihče ne ve, kdo to na koncu plačuje.
1: Ja, na čigav račun, to pa je trenutno največje vprašanje.
0: No, čeprav se veš, kako je, ne? Dokler je pocen, nas sprašujemo preveč, mi sam gremo, gorivo tankamo in gremo. Up.
1: Ja, no, predvsem cene gredo up.
0: Ja, točno to, svoboda osvobaja se, veš. Hunter X v nadaljevanju, pa še Naja Twain, prav tako še pred poj peto, za popolno vzdušje v našem ritmu, še pred poj peto.
2: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Pogrešana malčica v Termah Čatež. Napeta iskalna akcija s srečnim koncem. Razdejanje na metliškem kopališču. Vlom, kraja in vandalizem, ki burijo domačine. Kerinov grm kot

0: varnostno tveganje. Požari in incidenti sprožili zahteve po ostrejšem ukrepanju države.
1: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Potrebujete nova očala? V optiki A-Sevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika A-Sevnica. Vaš pogled, naša skrb.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
6: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženberku, Sredinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žuženberg, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o motenju v skrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Radio Krka.
9: To je Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
10: U ritmu pozitive.
11: When I first saw you.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. 27-letni ameriški košarkar Galen Smith je novi član novomeške Krke. Svojim znanjem in izkušnjami bo trenerju Domnu Zevniku na voljo na položajih centra in krilnega centra. Smith velja za fizično močnega, visokega igralca, ki ekipi prinaša čvrstino pod obročema, skok, zaščito obroča in učinkovitost iz igre. V zadnji sezoni je povprečno dosegal 11 točk, 6,7 skoka ter blokado in pol na tekmo.

0: Velenje in Šentjur 29, Polzela, Ptuj, Pragersko, Žalec 30, Žužemberk 31 in Novo mesto 32 stopinj. Popoldne precej sonca, tu in tam je kakšen oblak. Temperature danes do 32, jutri do poldne sončno, popoldne plohe in nevihte. Najviše pa se pogremo jutri do 31 stopinj, nedelja in ponedeljek, pa potem spet sončna, mirna in vroča.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste. Previdno zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar komande ter proti Ljubljani od Studenca. Zastoj na štajerski avtocesti so tudi v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Dolenski od Viča do Malenc. Dodajmo še dve obvestili. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center zaradi del. Danes in jutri pa med 18. in 5. uro zjutraj v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar ste opazili na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico, meri v smeri Maribora. Če ga opazite še kje, pokličite našo brezplačno. 080 13 02.
3: Bodimo varni.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
2: 3 minute čez pol peto v našem ritmu in poletje je, čas dopusto je in da bomo, čas, da bomo vsi skupaj tudi malce manj zapravljali. Ja, če greste na dopust in dvignete gotovino, pazite na bankomate. Ja, na videz enostaven dvig vas lahko stane tudi do 7 evrov dodatno.
4: Čakaj, kaj?
2: Ja, ja.
4: A res?
2: Ja, če pa izbereš še slab menjalni tečaj, pa zgubiš še do 14% vrednosti.
4: O moj bog.
2: Ja, se veš, to so tisti. No, ti najdražji bankomati so ponovat na teh turističnih točkah, letališčih, ob plažah. Tak, ker sami stojijo, sami od sebe, takšna majhna škatla.
4: Tako, velike črke, tako,
2: tako. No, tak, ta, ki sameva, ta je ta, ne. Tako da preverite stroške, izberite pravo kartico, pa še en dodatni dopustniški nasvet. Ne klikati vsega, samo zato, da čim prej dobite denar.
4: Nisem vedel to drugače, mislim, to je tiste, tist, ki ima bankomat, ne, takole,
2: ja.
4: Ko ga ima kot firma, kot podjetje, a ta sam določa, koliko denarja te on sam vzame, ja, kako mislim, ker ful dober biznis drugače, ampak mi je pa jasno zdaj, zakaj jaz vedno toliko več denarja in to veliko hitrej porabim, če grem na Hrvaško. To je zato?
2: Ne, ni zato. Ti hitrej porabiš denar, ker še vedno misliš, da so kune, pa plačaš draže. Pa pač misliš, da si dal 7-krat manj.
4: Če, kaj, Hrvati nimajo več kune, kaj?
2: A de no, pa kje ti živi?

0: so tu.
1: Zlatoroga v Ruza.
2: Ja, jutri, med 12:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Tam bodo tudi Rok Piletič, Bipop in Ansambel Glas, ki poskrbijo za vrhunsko glasbo. Po programu pa sledi še festival Laško pivo in cvetje. In če nimate načrta za soboto, mislim, da smo vam ga ravno kar razkrili.
0: Ja, mislim, da imate načrte za soboto. Na Šmohorju bomo tudi letos pazili mimo grede na naravo. Prazne pločevinke bomo zbirali v take posebne slopakove nahrbtnike. To morate videti, ker so res simpatični. Skupaj bomo pomagali projektu Laško bivak za bele vrhove, ker je lepo, da za nami ostanejo samo stopinje in dobra volja in nobenih smeti.
2: No, tako. No, še zadnjič pa vas danes spomniva tudi na Zlatorogo rukzak na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive. Je danes Taja Padežnik. Poglejte video, komentirajte, všečkajte in že se lahko potegujete za darilni paket Laško.
0: Tako, današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri, to je čez dobra uro, pa 15 minut na naših družbenih omrežjih v Ritmu pozitive jutri. Jutri pa brez izgovorov se vidimo na Šmohorju in če me zagledate, prite reč živje. Jaz bom skoraj zagotovo nekje blizu odra ali pa, ali pa vsaj blizu hrane. No, se vidimo tam.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Točno, to več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa pred peto prihaja ena pesem, ki popolnoma opiše moj vikend in služi tudi kot povabilo. Gremo, ej, ajde, gremo, ajde!
2: Gremo!

0: Dajči prihaja v nadaljevanju, pa Bryan Adams in Mr. Probs, še pred peto. Fantastična glasba prihaja v našem ritmu že v naslednjih sekundah.
1: Radio Krka. Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. V EU lani nadaljevanje trenda rasti prebivalstva. Resnica predlaga uvedbo zdravstvenega bona za vse brez osebnega zdravnika. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. Resnica je v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri kateremkoli zdravniku. Na Hrvaškem zavodu za zaposlovanje je bilo konec junija registriranih 59.423 brezposelnih, kar je za 15,2% manj kot junija lani. Gre za najnižje število brezposelnih od začetka vodenja evidence, kažejo danes objavljeni podatki zavoda. Na letu družbe Ryanair je danes 61-letnega srbskega potnika skoraj potegnilo skozi razbito okno letala, a so ga drugi potniki uspeli potegniti nazaj v notranjost. Letalo, ki je letelo iz grškega mesta Solun v nemški Memmingen, se je varno vrnilo na izhodno letališče. Moški je utrpel poškodbe vratu in opekline. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu, od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa, je le 2 leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za Mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Več v vremenu še dežurni meteorolog Luka Ravnik.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
2: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne, mimo Logatca ter med Dragomerom in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Viča do Malenc. Na štajerski avtocesti je zaprto voz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani, obvoz je možen preko voza Ljubljana-Snebere proti Ljubljani, ki so ga ponovno odprli. Kaj pa radari? Radar je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Maribora meri, radar je v Novem mestu, v Gotni vasi meri v smeri Metlike, pa še radar ste opazili na Izlakah pri Etiju. Če opazite radar še kje, telefon v roke in klic na 08013 02.
0: Bodimo varni!
2: Tudi v Šoštanju peče speto. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Režem, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Ej, Luka.
2: Ja, smo v času dopustu in potovan Rok. Tale novica sicer prihaja iz Italije in mim Srbije, ne? Bo pa se kakor zanimiva tudi za Slovence.
3: Okay.
2: Veš, pred nekaj leti sem sam hotel z vlakom v Beograd, pa sem ugotovil, da menda te povezave že dolgo sploh ni več.
3: A res, a to je obstajala, kdaj ta povezava?
2: Ja, v neki drugi drugi državi.
3: Jaz ne vem, mislim, a je možno, da se to kdaj kaj spremeni, bo je kaj nadaljna tema.
2: Ja. Italija in Srbija namreč načrtujeta ponovno vzpostavitev neposredne železniške povezave med Trstom in Beogradom, ki pa bo vozila tudi skozi Ljubljano in Zagreb. In po ocenah bi ta vlak na letno pripeljal okoli 260 tisoč potnikov. Zdaj, projekt je še v fazi načrtovanja, obe državi pa pravita, da bi ga naj uresničile do leta 2035.
3: Mogoče pa čez nekaj let spet rekli, gremo v Beograd z vlakom. Mogoče.

0: Zlatorogov Ruza.
1: Yes! Veš, kaj sem opazil v letošnji sezoni akcije Laško gremo v hribe? Človek nikoli ne obžaluje dneva, ko gre v hribe. Obžaluje sam tistega, ko ostane doma.
2: To se res popolnoma strinjam in zato še enkrat povabilo. Jutri, 11. julija, med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim.
1: Tako, za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Pol se pa skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvetje. En pohod, en festival in en cel kup lepih zgodb.
2: A še tole, če je leto zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo v hribe 2026, vas na Šmohorju čaka že četrti letošnji žig.
1: Tako, danes pa še zadnjič. Ta teden skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive v Zlatorogovem Ruzaku. Vas danes čaka Taja Padežnik, komentirajte ta video ali pa ga samo všečkate in potegujte se za darilni paket Laško.
2: Današnjega nagrajenca ali nagrajenko pa razglasimo po 18 uri na družbeni omrežjih v ritmu pozitive. Jutri pa se dobimo, kje?
1: Na Šmohorju!
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi

0: nanga, po moje, ker Miran Rudan ima eno super lasnost. Tudi ko poje o vinu, naslednji dan nima mačka. Naj vino tvoj poljub sladi v našem ritmu, skoraj 20 je čez peto.
1: Ja, tako je zmerano. No, čez nekaj trenutkov pa prihaja pesem, ki pa je skoraj sploh ne bi bilo. Ne? Ja, Erik Carmen je najprej zavrnil povabilo za snemanje glasbe za film, ker je bil prepričan, da soundtracki za filme, torej filmska glasba, da prehitro zginajo v pozabo.
0: Res?
1: Potem pa je rekel, ok, pa dober, pa je privolil in posnel, ja, eno največjih klasik svoje karijere.

0: Radio Krka.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
8: Radio Krka. Krka.
9: Dolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radio Krka sem z vami, Jure Zupančič. Župan občine Mirna, Dušan Skerbiš, ki občino vodi vse od njene ustanovitve, je sporočil, da je spremenil svojo prvotno odločitev in da bo na prihodnjih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot pravi, je po temeljitem premisliku ugotovil, da se je z napovedjo umika odločil prehitro. Počuti se zdravstveno sposobnega za še en mandat, pri odločitvi pa ga podpira tudi družina. Za ponovno kandidaturo se je odločil predvsem zato, ker želi dokončati projekte, ki jih je začel.

0: Mislinja 27, Šmarje pri Jelšah 29, Ptuj, Lenart, Trebnje, Vojnik 30, Polzela in Metlika pa 31 stopinj, danes večinoma sončno, z nekaj oblačnosti zraven, sicer do 32 stopinj se danes pogrejemo, jutri do povdne bo lepše, popovdne pa pridejo nevihte in plohe, se pa pogrejemo jutri do 31 stopinj, nedelja in ponedeljek, potem spet sonce in stabilno vreme.
1: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gremo na ceste.
2: Previdno. Imamo pomembno informacijo. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi nesreče med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tako da tam res previdno. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne in med Dragomerom in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti proti Obrežju od Malenc do predora Mali vrh, pa potem imamo še tole obvestilo, še enkrat ga ponovimo, danes in jutri, kaj kmalo, torej med 18. in 5. bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar ste opazili v Novem mestu, v Gotni vasi meri v smeri Metlike, pa tudi na Izlakah, tam pa je pri Etju. Vozite previdno, če opazite radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj, nas o tem obvestite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Točno 5:30 je v našem ritmu in mislim, da je prav, da zaključim ta teden Laško gremo v hribe z eno modrostjo.
2: Aja, krde, no.
0: Če že moramo v soboto zgodaj vstati, je veliko lepše vstati za hribe, kot pa za košnjo trava. Je res?
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, torej, če bi raje šli v hribe kot kosili travo, jutri imate odlično priložnost. Med 9:30 in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim, kjer bodo tudi glasbeni gostje Rok Piletič, Bipop in ansambel Glas. Potem pa se dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje.
0: O, še zadnji opomnik za današnjo nagradno igro na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive je že objavljen video, v katerem izziv v Zlatorogovem Ruzaku opravlja Taja Padežnik. Oglejte si ga, napišite komentar ali stisnite všeček in že ste v igri za darilni paket Laško.
2: Današnjega nagrajenca pa razglasimo tudi zelo kmalo ob 18. na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive.
0: Tako, jutri pa brez kompliciranja. Obujte gojzerje pod hribom, parkirajte avto, naredite nekaj zase, potem pa se skupaj spustimo še na Laško, pivo in cvetje. In če mene vprašate, tako izgleda popolna poletna sobota.
2: Se vidimo na Šmohorju.
3: V soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Včasih je dosti ena pesem, en pogovor ali pa en preprost petkov večer, da je teden takoj videti. Precej lepši YouTube in One v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste.
1: Veš kaj moram povedati, da, v bistvu ga že cel dan berem, tale članek na novice Svet 24, v katerem piše, da naj bi nam intuicija ves čas pošiljala neke znake. Ne? Zdaj recimo, ne vem, če te stisne v želodcu ali pa če imaš čuden počutek in pa če ti nekaj pravi, ne, to delati, ne? To bi naj bila intuicija. Ne? In menda pravijo, da so možgani tisti, ne, mojstri racionalizacije, ki nam stvari lahko malo zameglijo, ne, da pa srce se pa redko zmoti. Ne? In moram priznati, da sem razmišljal o kakih praktičnih primerih in moja intuicija se oglasi vsake, veš, ko grem v trgovino lačen, primer, ne? Pa jaz, možgan mi reče, če ne, vzemi kruh, ne, vzem sam kruh, ne. Ja, pa se pa oglasi intuicija, pa pridem domov s tremi sladoledi, čipsom, pa vrtno celjo.
0: Ja, to je vsakič, ko začnem dieto, je isto stari, ampak moram pa priznati, moja intuicija pa prav danes nekaj čisto drugega.
1: No, kaj?
0: Da bo ta petek čista desetka. Sweet.

0: Oh ja, Beautiful South Perfect ena pride v nadaljevanju, pa novi fosili še pred šesto. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Krka.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Krka. Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Delničari novomeškega farmacevtskega velikana Krka so na včerajšnji skupščini potrdili vse predlagane sklepe. Med drugim so tako sprejeli, da se od skoraj 392,6 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni 275,5 milijona evrov oziroma 9,10 evra bruto na delnico. Potrjena dividenda je za 10,3% višja od lanske. Dividende se bo delničarjem začelo izplačevati 23. julija in sicer glede na stanje v delniški knjigi na 22. julij, so po skupščini sporočili iz Krke. Krka je med včerajšnjo skupščino objavila tudi prvo oceno poslovanja v prvem letošnjem polletju. Skupina Krka je prvo letošnje polletje končala z novimi rekordi. Prihodki od prodaje so se povečali za 7%, dobiček iz poslovanja je bil za petino višji, čisti dobiček pa se je zvišal za 5% na 260,2 milijona evrov.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na enem od parkirišč v Šmarjeških Toplicah je konec junija prišlo do pretepa več oseb, med katerim so bile poškodovane 3 osebe. Policisti so bili o množičnem pretepu obveščeni 28. junija. Ob prihodu na kraj so naleteli na poškodovane 38-letnika, mladoletnico in mladoletnika, medtem ko so osumljenci z kraja pobegnili. Po dozdaj zbranih podatkih policije je do pretepa prišlo med osebami, ki se med seboj poznajo in so v sporu. Napadalci naj bi oškodovance napadli s koloma in plinskim razpršilcem, nato pa pobegnili z osebnim avtomobilom. Kriminalisti so nato identificirali napadalce, pridobili so odredbo sodišča in v torek opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 2 osumljencev v naselju v okolici Novega mesta. Našli in zasegli so signalno pištolo in 2 sadiki rastline konoplje. Obema osumljencema so oduzeli prostost in ju pridržali.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na Blanci v občini Sevnica so te dni v uporabo predali prenovljeno šolsko igrišče ob tamkajšnji osnovni šoli. Z njim je kraj dobil sodobne pogoje za športno vzgojo ter možnosti za rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa. Prenovljeno igrišče, ki je 3. tovrstna posodobitev šolske infrastrukture v občini v zadnjih letih, ima 160-metrsko krožno tekaško stezo s 3 progami, večnamensko igrišče za športe žogo, dodatno tekaško stezo za tek na kratke proge ter stezi za skok v daljino in met krogle. Ob igrišču so bili zgrajeni novi podporni zidovi in javna razsvetljava. Na novo je urejen tudi dostop do igrišča in šole iz parkirišča pri gasilskem domu. Novo igrišče, ki je za uporabo odprto od ponedeljka, je namenjeno predvsem vsakodnevni uporabi učencev, zunaj pouka pa je na voljo tudi za redno vadbo članov športnih društev in rekreacijo krajanov.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

0: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Kibuba svetuje. Ujemite poletne popuste in odprodajo. Vse za uhribe, za potovanja in za zaščito pred soncem. V trgovini v Novem mestu.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
3: Radio Krka.
4: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Tjaša Jerman. Govorili bomo o letošnjem jurjevanju v Beli krajini, ki je znova dokazalo, zakaj velja za najstarejši folklorni festival v Sloveniji.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Tri dni so Črnomelj preplavljali glasba, ples, tradicija in druženje. Festival pa je obiskalo več kot 10 000 ljudi. Jurjevanje že več kot 60 leti povezuje domačine, obiskovalce in folklorne skupine iz Slovenije ter tujine in vsako leto znova pokaže, da ljudsko izročilo še vedno živi. Vse se je začelo v petek s slovesnim odprtjem 62. jurjevanja. Otvoritev so zaznamovali belokranjski običaji, ples in glasba, poseben umetniški pečat pa je dodal tudi plesni performans, ki je skozi gib in glasbo poudaril pomen skupnosti ter bogate kulturne dediščine. Obiskovalce je nagovoril tudi črnomalski župan Andrej Kavšek, ki je poudaril, da jurjevanje danes ni le praznik tradicije, ampak tudi prostor srečevanja različnih kultur, odprtosti in medsebojnega spoštovanja. Že prvi večer je sledil folklorni program, ki je obiskovalce popeljal od Bele krajine pa vse do Severne Makedonije in Madžarske. Domače folklorne skupine so skupaj s tujimi gosti pokazale, kako bogato in raznoliko je ljudsko izročilo, ter da folklora še zdaleč ni le del zgodovine, ampak še vedno živi na odrih in med ljudmi. Vsak nastop je pripovedoval svojo zgodbo skozi ples, glasbo in pisane narodne noše. Sobota je bila pričakovano najbolj obiskan festivalski dan, popoldne se je začelo z veliko godbeniško parado ob 160-letnici KUD Godba Črnomelj. Po mestu so zadonele pihalne godbe, mažoretke in številni glasbeniki, vrhunec praznovanja jubileja pa je bil skupni koncert vseh sodelujočih godb, ki je navdušil številne obiskovalce in poskrbel za res veličasten poklon dolgoletni glasbeni tradiciji. Zvečer je sledila tradicionalna povorka folklornih skupin in še en večer pisanih narodnih noš, ljudske glasbe ter plesov iz Slovenije in tujine. Mednarodni značaj festivala so letos ponovno so ustvarili nastopajoči iz Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije in celo Argentine. Obiskovalci so lahko v enem večeru spoznali raznolikost različnih kultur in plesnih tradicij, ki jih povezuje skupna ljubezen do ohranjanja ljudskega izročila. Za sklep najbolj obiskanega dne pa je poskrbel ansambl Saša Avsenika, ki je jurjevansko drago spremenil v eno veliko pevsko in plesno prizorišče.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Festival se je zaključil v nedeljo, ko je bilo dogajanje namenjeno tako najmlajšim kot ljubiteljem folklore. Otroško predstavo je zvečer zamenjala glasba belokranjske skupine Kafergeist, nato pa je sledil še zadnji folklorni večer. Na odru se je predstavilo 7 skupin, ki so obiskovalce popeljale od Bele krajine do Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Madžarske ter Severne Makedonije. Še enkrat se je pokazalo, da folklora ne pozna meja, pač pa povezuje narode, generacije in različne kulture. Po podelitvi priznan vsem sodelujočim je sledil še veliki finale. Skupina Šankrok je z največjimi uspešnicami poskrbela za energičen zaključek festivala, občinstvo pa je prepevalo, plesalo in uživalo v odličnem vzdušju do zadnjih taktov. Trije festivalski dnevi so tako ponovno združili tradicijo, glasbo, kulinariko in druženje ter dokazali, da jurjevanje ostaja eden najpomembnejših kulturnih dogodkov pri nas. Organizatori so se ob zaključku zahvalili vsem nastopajočim prostovoljcem, partnerjem, medijam in obiskovalcem, ki so svojo energijo soustvarili še eno nepozabno festivalsko zgodbo. Jurjevanje je tako tudi letos pokazalo, da kulturna dediščina ni nekaj, kar občudujemo le v knjigah ali muzejih, živi skozi pesem, ples, glasbo in ljudi, ki jo z veseljem prenašajo iz generacije v generacijo. V Beli krajini pa se že veselijo naslednjega srečanja, saj se festival prihodnje leto vrača že 63. To je danes prinesel Krkin odsev kulture. Nova oddaja nas čaka zopet v ponedeljek. Imejte lep vikend, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
1: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Obnova strehe osnovne šole Drska v Novem mestu, ki jo je septembrsko neurje lani skoraj v celoti odkrilo, se po večmesečnih zapletih bliža koncu. Streha je že nameščena, trenutno potekajo še zaključna dela, je povedal novomeški župan Gregor Macedoni. Prvotna obnova se je zavlekla, ker je občina prekinila pogodbo s prvim izvajalcem, nato pa je bil prvi ponovljen razpis neuspešen. Na drugem razpisu je bila za izvedbo izbrana družba KM Tim iz Ljubljane. Vrednost del pa znaša nekaj več kot 180 tisoč evrov. V javnosti so se medtem pojavili očitki o domnevnih nepravilnostih pri obnovi, med drugim glede projektne dokumentacije, statike in načrtovane sončne elektrarne. Na mestni občini Novo mesto očitke zavračajo. Poudarjajo, da sanacija poteka v skladu z uradno projektno dokumentacijo in veljavnimi tehničnimi standardi. Dodajajo še, da gradbeni inšpektor ob obisku ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Skupina Krka je prvo letošnjo polletje končala z novimi rekordi. Prihodki od prodaje so se po ocenah, ki jih je Krka razkrila na včerajšnji skupščini, povečali za 7% na 1,12 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja je bil pri 309,2 milijona evrov višji za petino, čisti dobiček pa se je zvišal za 5% na 260,2 milijona evrov.
2: Mi imamo v Krki tako imenovani vertikalno integrirani poslovni model, kar pomeni, da odločamo in delamo vse sami v hiši od A do Ž, zapravi odločamo o tem, kaj, katere izdelke bomo razvijali, potem sami proizvajamo surovine, sami proizvajamo končne izdelke, ki so kakovostni, varni, učinkoviti. Predvsem pa, kar je ključnega pomena, mi imamo na trgih več kot 70 držav, več kot 4000 sodelavcev, ki delajo v marketingu in prodaji, ki poskrbijo za to, da so izdelki prodani po ustreznih cenah in da so zagotovljena plačila. In to potem prinese dober rezultat.
1: Je povedal predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. Delničari novomeškega farmacevtskega velikana so na včerajšnji skupščini sprejeli tudi, da se za dividende nameni 9,1 evra bruto na delnico, kar je za 10,3% več kot v lanskem letu.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka ob zaključku tega tedna, pove Luka Ravnik z Agencije za okolje.
3: Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
1: To je Petkov žur.

0: Žurko Dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radio Krka.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj.

Od nuočrat z doma jaz spežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim.